0: Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. La mijlocul lunii august, în zilele de 14, 15 și 16 august, a avut loc cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor de la Chiticahaz, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. În prima parte a ediției vă oferim o convorbire realizată la acest eveniment, care, asemenea anilor precedenți, a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment.
1: Manifestările astea culturale cu caracter tradițional românesc, să zicem, nici nu s-au rărit, dar nici nu s-au mulțit, au rămas la același nivel. De păcate, batem pasul tot pe loc să răzare buzoioc. Na, vorba cântecului.
0: Cu cele spuse de Ioalițiu din Chiticahaz rimiază și părerea lui Gheorghe Iancin din Budapesta, care și el vede în asemenea festivaluri o bună posibilitate de a se întâlni cu foștii prieteni, cunoștințe și astfel nu ratează ocaziile, precum Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. Ediția 2026 a avut loc sâmbătă. Fiind zi de luni, vă dă o întâlnire și rubrica permanentă a zilei intitulată Interferențe culturale cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. La 14 septembrie se sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare creștină importantă dedicată lemnului sfânt, atât în calendarul ortodox cât și în cel latin. Aceasta comemorează două evenimente: aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena în secolul al IV-lea și readucerea ei de către împăratul Heraclius de la Perș în secolul al VII-lea. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În a doua parte a ediției vom difuza câteva secvențe dintr-o emisiune dedicată Sfinților Constantin și Elena, realizată în urmă cu câțiva ani de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin și colega Iulia Caupert. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, naționalele de fotbal vor juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. România se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia, iar Ungaria se va duela cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat deja lotul preliminar, pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Mâine, 15 septembrie, vom afla și lotul naționalei Ungariei. Vom vorbi și despre fotbal. Iată câteva dintre recomandările emisiunii, împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet. Vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Centrul Dialectic din București, în coproducție cu Teatrul Basca din Timișoara, aduce în fața publicului timișorean o nouă producție teatrală. Spectacolul Ubu, o adaptare contemporană după operele celebrului dramaturg Alfred Gery, va avea premieră pe 17 și 19 septembrie, de la ora 19, la sediul Teatrului Basca, strada Ion Mihalache, numărul 2, în piața Traian din Timișoara. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, iar în luna octombrie, producția va fi prezentată și la Teatrul Dramaturgilor din București. Spectacolul transpune lumea absurdă și grotescă a textului original din Franța, secolului al XIX-lea, direct în realitatea urbană și administrativă a Timișoarei de astăzi. Povestea îl urmărește pe Ubu, un antreprenor local reconvertit în consultant pe regenerare urbană, care, împins de la spate de Madame Ubu, preia controlul asupra bugetului și orașului. Prin eliminarea opoziției și introducerea unor taxe arbitrare sub pretextul dezvoltării, piesa satirizează mecanismele corupției, lăcomiei și ipocriziei din sferele imobiliare și politice. Folosind muzica și ironia, regia este semnată de Mihai Lucaci, recunoscut pentru spectacole ancorate în cercetarea de arhivă și analiza socială, precum Mama, Frica Neagră sau Mansdorf. Regizorul explică alegerea spațiului de joc, sublinind că Timișoara simbolizează lupta dintre cetățean și sistem, iar spectacolul funcționează ca un carnaval al ipocriziei, care deconspiră figurile autoritare și cinice din societatea actuală. Persoanele interesate să participe la spectacolele din Timișoara își pot achiziționa biletele online prin intermediul platformei iabilet.ro. Maratonul cultural

la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hotiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial cutatuchisocaia.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv, corespunzător țării de reședință, trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Conform meteorologilor de la idk.hu, începutul săptămânii aduce o vreme schimbătoare în Ungaria. Un front atmosferic rece, de intensitate redusă, va traversa țara luni și va aduce mai mulți nori, ploi locale și averse. În zona Seghedinului și în sud-estul Ungariei, astăzi soarele va apărea printre nori, însă vor fi perioade în care cerul va deveni mai mult noros. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe, averse și izolat, chiar furtuni. Vântul va sufla din nord-vest și poate avea unele intensificări. La Seghedin, temperatura maximă ajunge astăzi la 20 de grade, iar în timpul nopții minima va coborî până la aproximativ 14 grade Celsius. Mâine, vremea se îmbunătățește în cea mai mare parte a regiunii. Vom avea parte de mult soare, iar norii care vor apărea din când în când nu vor aduce decât pe alocuri ploi slabe. Vântul din nord-vest va fi în general moderat, cu unele intensificări izolate. În timpul nopții, temperatura minimă va fi de aproximativ 15 grade, iar după amiaza se va încălzi până la 24 de grade Celsius. Miercuri, 16 septembrie, soarele va fi în continuare prezent. Vântul va sufla slab și moderat din sector sudic, pe alocuri cu intensificări. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la aproximativ 12 grade Celsius, iar după amiaza maximele vor ajunge la 26 de grade. În ansamblu, săptămâna începe cu o zi mai instabilă, cu nori, ploi locale și averse, însă vremea se îmbunătățește rapid. Marți și miercuri vom avea din nou mai mult soare, iar temperaturile vor crește treptat de la 20 de grade luni până la aproximativ 26 de grade Celsius miercuri.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: La mijlocul lunii august, în zilele de 14, 15 și 16 august, a avut loc cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pugăcițelor de la Chiticahaz, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. În continuare, ascultați o convorbire realizată la acest eveniment, care, asemenea anilor precedenți, a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Îl auziți pe Ioan Lițiu, care e prezent totdeauna la festival.
2: Aude spectacolul de pe scenă, aici în aer liber, și când a vorbit ultima dată aici a spus că lipsesc aceste evenimente din viața Chiticahazului. Nu s-a schimbat nici de atunci situația?
3: Nu, din păcate nu s-a schimbat. Manifestările astea culturale cu caracter tradițional, românesc, să zicem, nici nu s-au rărit, dar nici nu s-au mulțit, au rămas la același nivel. De păcate, batem pasul tot pe loc să răzare busuioc. Na, vorba cântecului.
2: Ați pomenit data trecută sărbătoarea hramului bisericii în luna noiembrie, care completează Festivalul Pugăcițelor, dar am înțeles că o zi românească și aproape de sfârșitul anului, în decembrie, s-a organizat în anii trecuți, când cu colindele, poate copiii de la, sau elevii de la școlile din Chiticahaz sau școala românească din Chiticahaz, și am auzit că și în 2026 se va face o zi românească.
3: Concret, zi românească nu știu să se fie organizat. Mă rog, în decembrie au fost niște manifestări din astea culturale cu caracter tradițional românesc, privind noi așa sărbătorile de iarnă. S-au umblat cu plugușorul. Manușen careva an a fost un ansamblu popular din România care a prezentat, deci a fost în perioada aia de iarnă, a prezentat un program foarte frumos cu plugușor, cu capra, deci cu toate tradițiile respective. Acum nu știu dacă chiar direcționat a fost o manifestare din asta, dar copiii de la școala românească, într-adevăr, au făcut un program foarte frumos. Cred că s-au dus pe la primărie, i-au colindat pe acolo și cam atâta. Deci, un program așa de mare amploare n-a fost. Cealaltă sărbătoare, zicem eu, o sărbătoare religioasă, dar cel puțin la fel de importantă, primind comunitatea românească, pentru că acolo ne întâlnim cu ceilalți membri al comunității. Din păcate, la biserică foarte puțini credincioși. Umblă duminică, bine, acum fiecare e ocupat cu ale lui, dar măcar atunci, o dată într-un an de hramul bisericii suntem. Și, bineînțeles, ocazia sărbătorilor de Paști la Înviere și atunci și la slujbă și la ceremonia asta învierii vin destul de mulți. Cam atât e într-un an.
2: Și este foarte plăcut sau mă rog, ceva, o inițiativă bună că părintele încearcă să facă un eveniment pentru întreg satul când este sărbătoarea bisericii. După Sfânta Liturghie se organizează și o masă comună, o agapă frățească, când
3: agapă,
2: toată lumea
3: face, da. Acum câțiva ani, țin minte, a fost o manifestare foarte de mai mare amploare tot cu ocazia asta. Și interesant a fost și un lucru foarte bun, că la agapa respectivă au fost invitați și membrii celorlalte comunități religioase, baptiști, adventiști de ziua a șaptea, reformați sau, nu știu, catolici.
2: Exact,
3: catolici,
2: exact,
3: da, au fost invitați. Și a fost așa o manifestare religioasă comună. Probabil că este aici la noi, în zona asta, este primul pas. De fapt, rezultatele mari se realizează prin pași mărunți. Este un primul pas pentru unitarizarea bisericii, culturilor. și mă refer aici în mod special, și anul ăsta a fost vorba despre așa ceva, cu ocazia Paștelui. Deci nu are niciun sens sărbătorirea Paștelui la date diferite. Și se vorbește acum că doar se va ajunge la un consens în privirea asta, ca sărbătorirea morții și învierii Domnului să fie o singură dată pentru toți credincioșii.
2: Revenind la festival, acum suntem după masă, se derulează spectacolul folcloric, însă eu am impresia că suntem mai puțini aici în rândul spectatorilor decât în anii trecuți.
3: Și mai ales așa în orele astea ale după amiezii. Mai mult se probabil și din cauza căldurii, nu neapărat din cauza neinteresului, pentru că cui place muzică populară românească, normal, vine și dacă sunt 40 de grade.
2: Da.
3: Probabil și vremea, oamenii se mai odihnesc, dar spre seară o să fie mai mulți. Din păcate atunci nu o să mai fie grupuri din astea de dansuri populare românești, ansamblu.
2: Și în orele dimineții, până când a fost concursul de gătit, am fost mult mai mult.
3: Da, atunci au fost vreo, nu știu, puțin minte, 11-12 echipe.
2: Cam așa, oricum, peste 10 a fost numărul participanților.
3: Da, și autoguvernarea românească a obținut un loc meritoriu la concursul ăsta. Și asta se organizează în fiecare an, foarte frumos, foarte fain.
2: Ați gustat mâncărurile?
3: Da,
2: ați avut ocazia?
3: Da. Da, am gustat, normal. Deci, la toate echipele s-au străduit să facă niște mâncăruri așa, de prim rang.
2: Da.
3: Mâncăruri alese. Și toate erau foarte bune. Fiecare după tradiția lui, după gusturile lui, le-au condimentat, dar gusturi deosebite peste tot și foarte bune.
2: Stați până seara târziu, că am înțeles că o să fie concerte.
3: Acum o să mă duc acasă să fac o pauză și să fac un duș și pe urmă spre seară mă întorc, că vreau să văd concertul. Pe mine mă pasionează mult mai mult muzica rock.
2: Da.
3: Și în special mâine formația Honey Beasta e una din preferatele mele, așa că acolo o să fiu prezent. Deci pe la ora 7-8 mă întorc.
1: Cu cele spuse de Ioan Lițiu din Chiticaz rimează și părerea lui Gheorghe Iancin din Budapesta, care și el vede în asemenea festivaluri o bună posibilitate de a se întâlni cu foștii prieteni, cunoștințe, și astfel nu ratează aceste ocazii, precum Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. Ediția din 2026 a festivalului a avut loc sâmbătă.
4: Eu stau chiar în Budapesta, dar sunt din Bătania, așa că am legătura cu județul.
5: Și cu românii de aici, și din Bătania, din Zula.
4: Da. Și la festival pentru asta am venit, să mă întâlnesc cu prieteni și până când pot să vin, eu vin.
5: Suntem încă la începutul festivalului, pe la ora 11:30, poate este acum când vorbim. Încă mâncărurile nu sunt gata, dar de vorbit cred că ați reușit deja.
4: Da, cum să nu.
5: Cu prieteni, cum ați amintit.
4: Am întâlnit cu niște prieteni și totuși trebuie să ne întâlnim, să ținem legătura, că am ajuns departe de aici, dar tot țin legătura. Vin la balul la Jula, vin la Chiticaz și la Bătania când este ceva, și aici la Jula, eu țin legătura până când pot.
5: Este și o echipă, sau poate mai multe echipe din Bătania. Ați fost și acolo la șatrele lor.
4: Da, cum să nu. Am și neamuri, așa că și cu ei acum acolo pot să mă întâlnesc, că destul de greu e să ajung în Bătania, mai ales așa că cazarea e cea mai mare problemă. Când vin la Bătania am unde să stau, dar n-avem așa mult loc. Ce să facem?
5: Cu trenul ați venit acum?
4: Da, am venit cu trenul, dar n-am avut legătură în Békéscsaba, așa că din Békéscsaba am venit cu autobusul să ajungem cât mai repede, să nu stăm o oră în Békéscsaba.
1: A avut loc cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei. Despre acest eveniment, care de două decenii oferă prilejul de a celebra împreună valorile gastronomiei românești, tradițiile culinare și spiritul comunității noastre, vom relata, dragi ascultători, pe larg zilele următoare.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Fiind zi de luni, difuzăm în continuare rubrica permanentă a zilei intitulată Interferențe culturale, rubrică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.
2: Dragi ascultători, pornim într-o nouă expediție imaginară prin cotloanele mai puțin umblate ale culturii universale. Suntem într-un aeroport internațional foarte aglomerat. Sute de oameni de diferite naționalități vorbesc tare, e un amestec amețitor de limbi și de dialecte din toată lumea. Sigur că ne ducem cu gândul, într-o asemenea situație, la unul dintre cele mai triste episoade biblice, cel al turnului Babel. La început tot pământul avea o singură limbă. Dar cuprinși de o ambiție nestăpânită, oamenii au spus: hai să ne construim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Știți continuarea, nu-i așa? Planul a fost interpretat de Dumnezeu drept o aroganță supremă. Pedeapsa? Amestecarea limbilor. Arhitectul nu s-a mai înțeles cu meșterul, zidarul n-a mai priceput ce vrea salahorul, iar măreața construcție s-a prăbușit sub greutatea neînțelegerii. Oamenii s-au împrăștiat pe o planetă divizată lingvistic. De mii de ani, omenirea suferă de o nostalgie secretă. O nostalgie după acea limbă primordială pierdută în praful Mesopotamiei. Și ce face omul când pierde ceva? Încearcă să-și construiască o alternativă. Așa s-au născut limbile artificiale sau limbile construite. Poate vă întrebați, câte astfel de limbi construite există? Ei bine, răspunsul s-ar putea să vă surprindă. Pe internet și în catalogele lingvistice sunt astăzi înregistrate mii de limbi inventate. Unele au gramatici mai stricte decât latina, altele au un vocabular de doar câteva sute de cuvinte. Putem depista trei categorii mari de limbi construite. În primul rând, avem limbile artistice sau ficționale, create pur și simplu pentru un roman sau pentru un film. Gândiți-vă la limba elfică, plămădită de G.R.R. Tolkien pentru Stăpânul Inelelor, sau la limba Klingon din serialul Star Trek, sau la războinica limbă din Urzeala Tronurilor. Creatorii acestor sisteme lingvistice sunt scriitori care vor să dea profunzime veridică unei lumi imaginare. În al doilea rând, există limbile filozofice sau experimentale concepute pentru a testa cum funcționează mintea umană sau pentru a elimina orice ambiguitate de comunicare. Un exemplu este limba Lojban, construită pe logica matematică, unde este imposibil să fii înțeles greșit, fiindcă nu există cuvinte polisemantice. Apoi, limba Tokipona este clădită pe filozofia și principiile taoismului, un curent spiritual din China. Această limbă artificială încearcă să aplice conceptul de simplitate absolută și în armonie cu natura. Este ultra-minimalistă, având doar 137 de cuvinte. În sfârșit, categoria care ne interesează cel mai mult în această notă radiofonică este alcătuită din limbile auxiliare internaționale. Acestea au fost visate de idealiști și de pacifiști, oameni care au crezut că dacă toți am vorbi o singură limbă comună, neutră, care să nu aparțină niciunui popor sau puteri politice, războaiele ar dispărea, iar pacea mondială ar deveni realitate. Cea mai cunoscută dintre aceste limbi, care a supraviețuit până astăzi, este limba Esperanto. Esperanto a fost creată la sfârșitul secolului al XIX-lea de Ludwig Leiser Zamenhof, un medic oftalmolog și lingvist polonez de origine evreiască, născut în 1859. Conflictele și neînțelegerile dintre comunitățile care vorbeau limbi diferite l-au marcat încă din copilărie. Așa i-a venit ideea că o limbă neutră ar putea aduce pacea între popoare. Dar înainte ca Esperanto să cucerească inimile idealiștilor, o altă limbă artificială, pentru prima dată în istorie, a devenit un fenomen oarecum de masă. Așa am ajuns la obiectivul spre care am pornit în expediție. Limba Volapük. Suntem în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în sudul Germaniei, pe malul lacului Constanț. Aici îl găsim pe Johann Martin Schleyer, un preot catolic german născut în 1831. Schleyer nu era un cleric obișnuit. Cânta la mai multe instrumente muzicale, scria poezii și avea o pasiune obsedantă pentru studiul limbilor străine. Reverendul Schleyer susținea cu seninătate că știa 80 de limbi și dialecte, de la franceză, engleză și italiană până la rusă, chineză, japoneză, sanscrită, precum și limba română și limba maghiară. Chiar dacă istoricii mai sceptici din zilele noastre i-au recunoscut cu certitudine doar 55 de idiomuri vorbite, performanța lui rămâne uluitoare. Omul era un poliglot de excepție. Legenda spune că într-o noapte agitată din luna martie 1879, acest preot dintr-un sat mic și liniștit de pe malul lacului Constanț a avut un vis profund. Dumnezeu însuși i-ar fi vorbit, arătându-i suferința lumii cauzată de barierele de comunicare și îndemnându-l să creeze un vehicul lingvistic universal. Cu sentimentul unei misiuni divine, preotul s-a pus pe treabă. În doar un an a publicat în revista micii sale parohii prima gramatică a limbii pe care el a botezat-o Volapük. Un cuvânt obținut prin combinarea termenilor englezești world și speak, adică, deloc modest, limba lumii. Noua limbă era simplă. Literele se rostesc exact așa cum se scriu, fără intonații bizare ca în engleză, fără genuri gramaticale ilogice ca în germană. Până în 1880, Schleyer alcătuise un vocabular de 3000 de cuvinte. Așadar, scena era pregătită, textul era scris. Mai lipseau doar actorii, adică vorbitorii. Și aceștia nu s-au lăsat așteptați. Ceea ce a urmat a fost o explozie de entuziasm în întreaga lume. Într-un singur deceniu, noua limbă inventată de preot a ajuns să fie studiată și vorbită, conform estimărilor vremii, de aproximativ 1 milion de oameni. Centrul de iradiere a rămas orașul Constanț, unde asociația locală a strâns rapid 260 de membri. La Paris, clubul de volapukiști a reunit în timp record peste 300 de vorbitori. Centre lingvistice au apărut în locuri la care Schleyer probabil nici nu visa. Din Cape Town până la Melbourne și din Shanghai până la Buenos Aires sau New Orleans. Până în 1888, statistica era uluitoare. Pe planetă funcționau 257 de centre lingvistice, apăreau 25 de periodice scrise integral în volapük, iar peste 1000 de profesori erau deja certificați oficial să predea acest idiom. Visul reverendului german de a reface atmosfera edenică de dinainte de prăbușirea turnului Babel părea să se transforme în realitate. Dar atunci ce s-a întâmplat? Cum se face că astăzi, când călătorim prin lume, vorbim în engleză și nu în volapük? În mod ironic, limba armoniei universale a fost strivită exact de aceeași slăbiciune care a dărâmat și turnul Babel din Biblie. Orgoliul, pe măsură ce comunitatea internațională de vorbitori creștea în interiorul ei, au încolțit conflictele. Preotul Schleyer privea limba volapük ca pe o proprietate absolută asupra căreia deținea un drept divin. Nimeni nu avea voie să modifice o regulă sau să adauge un cuvânt fără aprobarea lui. De cealaltă parte, marile filiale, în special cea de la Paris, ai cărei membrii formau elita mișcării, simțeau că lexicul devenise prea rigid și cereau o modernizare a limbii. Gâlceava a mocnit o vreme, dar a culminat violent în 1889 la cel de-al treilea congres mondial al volapükiștilor. Cearta dintre inventatorul Schleyer și directorul Academiei Volapük de la Paris a fost atât de aprigă încât lucrările congresului s-au transformat în scandal, iar mișcarea s-a rupt definitiv. Liderii locali au început să își creeze propriile variante de limbi artificiale. În câțiva ani au apărut tot felul de limbi construite, cu nume ciudate, precum Spelin, Spokil, Dil, Balta, Weltparl, Tilpok sau Bolac. Care a fost soarta acestora? Aceeași ca a idiomului vorbit de cei care au vrut să construiască un turn până la cer. Ar mai avea rost să învățăm o limbă inventată în secolul al XXI-lea, într-o epocă în care engleza a devenit lingua franca globală, iar inteligența artificială ne traduce instantaneu orice text? Ca filolog, dragi ascultători, răspunsul meu este da, ar avea rost. Nu atât pentru că ar avea utilitate practică, ci fiindcă aceste limbi făcute de om sunt un fel de opere de artă abstractă, un joc inteligent care ne poate ajuta să înțelegem cum funcționează comunicarea verbală între oameni. Permiteți-mi acum să îmi iau rămas bun de la dumneavoastră în limba volapük. Danob ole pro nited. De dologă, adică vă mulțumesc pentru interes, la revedere!
1: Doamnelor și domnilor, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara rubricii Interferențe Culturale.

0: Astăzi e Ziua Europeană a Patrimoniului.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 14 septembrie 1737 s-a născut compozitorul austriac Michael Haydn, fratele mai mic al lui Joseph Haydn. În 1849, în această zi, s-a născut fiziologul Ivan Petrovici Pavlov, unul dintre fondatorii psihologiei experimentale. A descoperit reflexele condiționate. A primit premiul Nobel pentru fiziologie medicină în anul 1904. În 1851 a murit scriitorul american James Fenimore Cooper. Scriitor prolific, a publicat romane de aventuri despre indienii din regiunea Marilor Lacuri, Povestirile lui Ciorap de Piele, Ultimul Mohican, Corsarul Roșu și așa mai departe, care s-au bucurat de un mare succes printre cititori. În ultimii ani de viață, cărțile sale au căpătat un pronunțat caracter religios. Următorul eveniment ne duce în anul 1908, când a fost înființată compania General Motors, la data de 14 septembrie, în Detroit, Michigan. Printre mărcile lansate de acest concern se numără Buick, Pontiac, Cadillac și așa mai departe. La 14 septembrie 1927 a murit celebra dansatoare Isadora Duncan. În 1960 s-a constituit Organizația Statelor Exportatoare de Petrol, OPEC. Organizația are mai multe state membre. Sediul din 1965 este la Viena. În 1994 la Oslo a fost semnat documentul Declarația de la Oslo de către ministrul israelian de externe Shimon Peres și liderul OE Yasser Arafat. Declarația prevedea ca problemele politice să fie discutate între cele două părți în cadrul acordului de la Cairo, încheiat la 4 mai 1994, care prevedea instituirea autonomiei palestiniene în cea mai mare parte a fâșii ei Gaza și orașul Ierihon din Cisjordania. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 14 septembrie 1472, domnul Moldovei Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a treia soție a domnitorului. Data de 14 septembrie 1658 marchează sfârșitul domniei lui Racuți Gheorghi, al doilea în Transilvania. În 1778 s-a născut poetul Costache Conachi. În 1895 a avut loc inaugurarea podului de la Cernavodă, care la acea dată era cel mai mare complex de poduri din Europa și al treilea ca lungime din lume. A fost proiectat și construit începând cu anul 1980 de către inginerul Angel Silagni. În anul 1924 s-a născut dirijorul Iosif Conta. În 1925, Elena Văcărescu a fost aliasă membră a Comisiei de Cooperare Intelectuală de la Geneva, care s-a ocupat cu organizarea la Paris a unui institut de cooperare intelectuală. La 14 septembrie 1940, prin decret regal, România este proclamată stat național legionar. Generalul Ion Antonescu devine conducător al statului. La 14 septembrie 1947 s-a născut cântăreața de muzică ușoară, Dida Drăgan. În 1993 a murit Geo Bogza, poet, prozator, ziarist, reprezentant de frunte al mișcării avangardiste din anii 30. Următorul eveniment ne duce în 1996, la Târgu Jiu, unde a avut loc la 14 septembrie, sub auspiciile Fundațiilor Internaționale Constantin Brâncuș, solemnitatea deschiderii șantierului de dezasamblare a coloanei fără sfârșit prin demontarea primilor doi moduli. În anul 2001, în această zi, a avut loc la Muzeul Țăranului Român din București prima ediție a Târgului Lemnului, organizat cu sprijinul zilei Sfântului Lemn, pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, și în amintirea pictorului Horia Bernea, director al muzeului în perioada 1990-2000, născut la 14 septembrie 1938. În ziua de 14 septembrie, în fiecare an, calendarele creștine marchează sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci, simbol al mântuirii prin jertfa lui Domnul Iisus Hristos de acum mai bine de 2000 de ani. Sărbătoarea a intrat în calendarele în timpul împăratului Constantin cel Mare, când mama sa, Elena, a plecat de la Roma la Ierusalim pentru a face cercetări și a descoperi crucea de pe Golgota, pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 14 septembrie.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare. Știri.
2: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Centrul Dialectic din București, în coproducție cu Teatrul Basca din Timișoara, aduce în fața publicului timișorean o nouă producție teatrală. Spectacolul Ubu, o adaptare contemporană după operele celebrului dramaturg Alfred Gery, va avea premieră pe 17 și 19 septembrie, de la ora 19, la sediul Teatrului Basca, strada Ion Mihalache, numărul 2, în piața Traian din Timișoara. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, iar în luna octombrie, producția va fi prezentată și la Teatrul Dramaturgilor din București. Spectacolul transpune lumea absurdă și grotescă a textului original din Franța, secolului al XIX-lea, direct în realitatea urbană și administrativă a Timișoarei de astăzi. Povestea îl urmărește pe Ubu, un antreprenor local reconvertit în consultant pe regenerare urbană, care, împins de la spate de Madame Ubu, preia controlul asupra bugetului și orașului. Prin eliminarea opoziției și introducerea unor taxe arbitrare sub pretextul dezvoltării, piesa satirizează mecanismele corupției, lăcomiei și ipocriziei din sferele imobiliare și politice. Folosind muzica și ironia, regia este semnată de Mihai Lucaci, recunoscut pentru spectacole ancorate în cercetarea de arhivă și analiza socială, precum Mama, Frica Neagră sau Mansdorf. Regizorul explică alegerea spațiului de joc, sublinind că Timișoara simbolizează lupta dintre cetățean și sistem, iar spectacolul funcționează ca un carnaval al ipocriziei, care deconspiră figurile autoritare și cinice din societatea actuală. Persoanele interesate să participe la spectacolele din Timișoara își pot achiziționa biletele online prin intermediul platformei iabilet.ro. Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Seghedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Seged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cusute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hotiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial cutatukisokaya.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Conform meteorologilor de la idk.hu, începutul săptămânii aduce o vreme schimbătoare în Ungaria. Un front atmosferic rece, de intensitate redusă, va traversa țara luni și va aduce mai mulți nori, ploi locale și averse. În zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, astăzi soarele va apărea printre nori, însă vor fi perioade în care cerul va deveni mai mult noros. Pe alocuri sunt posibile ploi slabe, averse și izolat, chiar furtuni. Vântul va sufla din nord-vest și poate avea unele intensificări. La Segedin, temperatura maximă ajunge astăzi la 20 de grade, iar în timpul nopții minima va coborî până la aproximativ 14 grade Celsius. Mâine, vremea se îmbunătățește în cea mai mare parte a regiunii. Vom avea parte de mult soare, iar norii care vor apărea din când în când nu vor aduce decât pe alocuri ploi slabe. Vântul din nord-vest va fi în general moderat, cu unele intensificări izolate. În timpul nopții, temperatura minimă va fi de aproximativ 15 grade, iar după amiaza se va încălzi până la 24 de grade Celsius. Miercuri, 16 septembrie, soarele va fi în continuare prezent. Vântul va sufla slab și moderat din sector sudic, pe alocuri cu intensificări. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la aproximativ 12 grade Celsius, iar după amiaza maximele vor ajunge la 26 de grade. În ansamblu, săptămâna începe cu o zi mai instabilă, cu nori, ploi locale și averse, însă vremea se îmbunătățește rapid. Marți și miercuri vom avea din nou mai mult soare, iar temperaturile vor crește treptat de la 20 de grade luni până la aproximativ 26 de grade Celsius miercuri.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz a găzduit cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune. În prima parte a ediției am difuzat, dragi ascultători, o convorbire realizată la acest eveniment, care a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Ziua de sâmbătă, 15 august, a fost dedicată Zilei Naționalității Române, când au urcat pe scenă și două eleve ale școlii române din Chiticaz. Pregătite de profesoara de muzică Veronica Garami, Aileen Araș, elevă în clasa a treia, a interpretat o piesă de muzică ușoară, iar Lillo Șaroși a încântat publicul cu cântece populare. Ascultați în reluare câteva secvențe dintr-un material difuzat pe data de 17 august.

0: A cântat Aileen Arach, elevă în clasa a treia, care, după ce a ieșit de pe scenă, ne-a spus că participă cu regularitate la diferite concursuri, pe care chiar le-a și câștigat. Astfel, nici aici nu a avut emoții.
1: Nagyon ügyes volt, gratulálok! Românește putem să începem și apoi continuăm în gurește, poate?
2: Da.
1: Cum a fost pe scenă?
2: Bine.
1: V-ați pregătit mult pentru acest eveniment?
2: Da.
1: Folytassuk magyarul akkor. Izgultál, amíg a színpadon voltál?
2: Nem.
1: Akkor te már rutinos énekes vagy. Hallottam itt a tanárnénitől, hogy más versenyeken is részt veszel, és akkor valószínűleg ott szereztél tapasztalatot már.
2: Igen, szereztem. És nyertem nagyon sok verseny már. Vocsia de aur, mert népdal énekléssel is.
1: Mikor kezdtél el énekelni? Már egész kiskorodba gondolom.
2: Hát olyan másodikosan, még 7 éves voltam.
1: Most hanyadikos vagy?
2: Harmadikos.
1: Super! Gratulálok, nagyon ügyes voltál.
2: Köszönöm.
0: Aileen este fetița lui.
2: Akkosan még 7 éves voltam.
1: Most hanyadikos vagy?
2: Harmadikos.
1: Super! Gratulálok, nagyon ügyes voltál.
2: Köszönöm.
0: Aileen este fetița lui Attila Arach, directorul adjunct al școlii.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! Acum a ieșit de pe scenă fetița dumneavoastră.
3: Da?
1: Cu ce sentimente ați stat aici în fața scenei?
3: Am avut o foarte, foarte mare emoție, deoarece de multe ori a prezentat această piesă fetița, dar multă vreme nu a exersat și ultimele 2 zile am exersat foarte mult cu fetița. Dar sunt maxim mulțumit și mă bucur enorm de tare pentru că a cântat splendid.
1: Vă felicit!
3: Și mulțumim frumos și îmi pare bine că cântă așa de frumos și aș vrea să menționez că în familia mamei are mama o verișoară cântăreasă, trăiește în Grecia, o cântăreață renumită care a reprezentat Grecia la Eurovision. Și sper că și fetița mea va obține rezultate bune pe viitor.
1: Am înțeles.
3: Să vedem, Doamne ajută.
1: Este o participantă permanentă a concursurilor interșcolare și că
3: exact.
1: Acolo foarte multe rezultate, locuri exact. Întâi are.
3: Da, da, numai locuri întâi.
1: Când ați descoperit că are acest talent?
3: Talentul a fost descoperit de doamna profesoară Veronica Goromi, pentru că ea a venit la școala noastră ca profesoară de matematică și muzică și ea a descoperit talentul fetiței. Ea se ocupă și ea o îndrumă de această carieră.
1: Vă mulțumesc tare mult și vă felicit
3: frumos.
1: Încă o dată.
3: Mulțumim frumos. Și noi mulțumim doamnei profesoare Veronica Garami.
0: Lila Șaroși este elevă în clasa a 6-a și a încântat publicul cu cântece populare.

0: Nyíregyházán a Pogácsa Fesztiválon is népdalokat énekeltél.
1: Igen.
0: Vártad már ezt a lehetőséget, hogy itt helyben megmutassad ezeket a dalokat a kétegyháziaknak?
1: Igen.
0: Hogy érezted magad a színpadon? Izgultál?
1: Hát csak egy picikét.
0: De gondolom előtte inkább, és akkor, mikor már ott voltál a mikrofonnal a kezedbe, akkor elmúlt ez az izgalom.
1: Igen.
0: Láttad a közönséget közben, vagy csak koncentráltál az énekre?
1: Hát koncentráltam, de a közönséget is figyeltem.
0: Hány éves korodban kezdtél el énekelni?
1: Hát elsősen voltam első énekversenyen.
0: Hogy volt? A tanárnéni választott ki, vagy valahogy te jelentkeztél erre?
1: Nem, tanárnéni választott ki.
0: És nem bánod, gondolom.
2: Pilungă elevi școlii românești au urcat pe scena festivalului Pogăcițelor de la Chiticaz ansamblul Florile Mureșului din comuna Vladimirescu, Ioan Laslu și formația sa și ansamblul de dansuri populare Colariș. În perioada 14-16 august, localitatea Chiticaz a găzduit cea de-a 18-a ediție a festivalului Pogăcițelor, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale acestei comune.
3: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
2: La 14 septembrie sărbătorim Înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare creștină importantă dedicată Sfintei Cruci atât în calendarul ortodox cât și în cel latin. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În această zi sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci. Aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335 și aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni în anul 629 în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim. Sfânta Cruce a fost aflată din porunca Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Datorită acesteia s-au găsit pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul și care sunt crucile tâlharilor răstigniți odată cu el, patriarhul Macarie le-a spus să atingă pe rând crucile de o femeie moartă. Femeia a înviat în momentul în care a fost atinsă de cea de-a treia cruce, cea pe care a fost răstignit Hristos. După această minune, patriarhul a poruncit înălțarea Sfintei Cruci la un loc înalt, de unde să o poată vedea tot poporul. Când împăratul persan Hosroe a cucerit Ierusalimul, a luat cu el crucea Domnului în Persia. Sfânta Cruce a rămas acolo câțiva ani, până când Hosroe a fost învins de împăratul Heraclie, care a dus Sfânta Cruce în Ierusalim. Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de patimile și moartea Mântuitorului. Domnilor și domnilor, în continuare difuzăm câteva secvențe dintr-o emisiune dedicată Sfinților Constantin și Elena, realizată în urmă cu mai mulți ani de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, și colega Iulia Caupert.
4: Împărăteasa Elena, Flavia Iulia Helena, care a trăit aproximativ între anii 248-329, a fost mama împăratului Constantin cel Mare. S-a născut la Drepanu, azi Caramürsel, în Turcia, între țărmul Mării Negre și al Mării Marmara. Fiul său numește așezarea aceasta, în 327, după numele mamei sale, Helenopolis. Despre Sfânta Elena se spune că ar fi fost doar fiica unui hangiu. Pe la anul 270 s-a măritat cu generalul Constantinus Chlorus. După alții însă ar fi fost doar amanta acestuia, deoarece nu era dintr-o familie destul de bună și ar fi fost apoi părăsită când acesta s-a căsătorit cu o femeie de rang. Când în anul 292 generalul Constantinus ajunge să primească titlul de comandant Augustus, este silit să o repudieze pe Elena, deoarece legea romană nu permitea căsătoria între un patrician și o femeie de rând. Proaspătul împărat se căsătorește cu Teodora, fiica vitregă a împăratului Maximus.
5: După moartea tatălui său, Constantin este și el aclamat ca Augustus. O cheamă lângă el pe mama sa Elena, căreia îi dă titlul de nobilissima femina, iar după ce va deveni împărat al întregului imperiu, Elena va primi cea mai înaltă onoare la care putea aspira o femeie, titlul de Augusta. Elena însă, se spune în scrierile despre viețile sfinților, cunoaște între timp credința creștină, vede diferența dintre deșertăciunile lumii și ceea ce este etern.
4: Deși sunt legende care susțin că Elena era creștină încă din copilărie, se pare că se creștinează doar în jurul anului 312, pe când era la vârsta de peste 60 de ani. Cert este că, în anul 326, Elena a vizitat Țara Sfântă, unde a construit bazilica de la Bethlehem și a proiectat-o alta pe muntele măslinilor, pe care fiul său Constantin a ridicat-o apoi în amintirea mamei sale. Elena și-a petrecut mare parte din anii care i-au rămas în Țara Sfântă, eliberând prizonieri, ajutând orfani și oameni nevoiași, susținând conventuri și făcând donații orașului și diferitelor persoane, patronând construirea sanctuarelor și adunând relicve. Se spune că a trăit în mod umil, ocupându-se de lucrurile cele mai înjositoare. Elena a murit în Palestina în jurul anului 330.
5: Numele Elena este de origine greacă și înseamnă rază de soare, lumina, în sensul de frumusețe. Nu putem să nu ne gândim la frumoasa Elena din Troia, care, prin iubirea sa pentru grecul Paris, a dat motiv declanșării războiului troian, așa cum ne spune epopeea Iliada a vestitului Homer. Autori ca Sulpicius Severus, Ambrosiu și Rufinus susțin teoria că Sfânta Elena a fost cea care a găsit Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Hristos. Ba mai mult, chiar și Ieslea în care Mântuitorul a fost pus după naștere. Omilia Sfântului Ambrosiu din anul 385 constituie prima atribuire oficială a găsirii Sfintei Cruci de către Sfânta Elena. Într-o scriere apocrifă se povestește despre găsirea a 3 cruci și a 4 cuie într-un bazin pentru păstrarea apei de ploaie la est de muntele Calvar.
4: Problema era cum se putea afla care a fost crucea lui Hristos și care au fost crucile tâlharilor. Numeroase legende și tradiții amintesc diferite metode la care s-a apelat pentru a identifica crucea lui Hristos. De exemplu, se spune că odată cu crucile s-a găsit și o inscripție pe una dintre ele și așa a fost recunoscută crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. O altă teorie neagă acest argument, susținând că nu exista posibilitatea demonstrării că această inscripție a aparținut crucii lui Iisus. Și atunci au adus o femeie muribundă și au pus-o să atingă toate cele 3 cruci. Și când a atins crucea lui Iisus, aceasta s-a vindecat. Tot o legendă spune că în 328, Sfânta Elena a dus o parte din Sfânta Cruce la Nicomedia, azi orașul Izmit din Turcia, cel devastat de cutremurul din 1999. Cealaltă parte a crucii lui Iisus ar fi fost plasată în Bazilica Sfintei Cruci din Ierusalim, de la Roma. Se spune de asemenea că împăratul Constantin ar fi inserat fragmente din Sfânta Cruce în statuia sa de la Constantinopol.
5: Mormântul Elenei e situat de unii biografi lângă Biserica Sfinților Marcelin și Petru din Roma, prima biserică construită în memoria martirilor. Din secolul al IX-lea însă, abația de Hautviller, aproape de Reim, susține și ea că are în grijă corpul său.
4: Sfânta Elena este invocată de credincioșii catolici și ortodoxi pentru găsirea obiectelor pierdute, pentru vindecarea de unele boli. Este de asemenea apărătoare împotriva focului și protectoarea fabricanților de cuie și ace, precum și a vopsitorilor. Și, în plus, datorită legendelor țesute în jurul tenacității sale de a descoperi trecutul prin relicve, Sfânta Elena este protectoarea arheologilor. Prăznuit în bisericile ortodoxă și greco-catolică, Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, rămas în istorie cu numele de Constantin cel Mare, s-a născut în 272 la Naissus, azi orașul Niș, din Serbia, și a decedat în mai 337. A fost împărat roman între anii 306 și 337, devenind conducător al întregului Imperiu Roman după înfrângerea lui Maxențiu și a lui Liciniu. Deși părerile asupra personalității împăratului Constantin cel Mare sunt diferite, astăzi, cei mai mulți istorici, dintre cei mai severi și obiectivi, îl apreciază favorabil și pentru convingerea sa religioasă. Considerațiile privind atașamentul său față de religia creștină, ca și despre convertirea sa, trebuie văzute însă în primul rând din perspectiva realităților vremii și din cea a calității sale de conducător al unui imperiu puternic amenințat de conflicte interne și de pericole exterioare și, în același timp, alcătuit dintr-o sumedenie de etnii majoritar păgâne.
5: Până în toamna anului 312, când s-a produs convertirea lui Constantin, el era păgân, adept al religiei oficiale, cea a cultului solar, Sol Invictus, introdusă în imperiu de împăratul Aurelian. Despre momentul schimbării lui vorbesc istoricii creștini Eusebius și Lactantius. După aceștia, în ajunul bătăliei contra lui Maxentius în octombrie 312, la Pons Milvius, podul vulturului, Constantin a văzut pe cer, în miezul zilei, o cruce luminoasă, deasupra soarelui, cu inscripția „Cu acest semn vei învinge”.
4: Noaptea i s-a arătat în vis Iisus Hristos cu semnul crucii pe care îl văzuse ziua pe cer, cerându-i să-l pună pe steagurile soldaților. Însuși Constantin a mărturisit aceasta mai târziu istoricului și confidentului său Eusebiu sub jurământ. Este o evidență faptul că împăratul Constantin a câștigat bătălia în condițiile în care dispunea de un efectiv de numai 20.000 de soldați, pe când rivalul său, Maxentius, conducea o armată de 150.000 de soldați. Arcul de triumf al lui Constantin din Roma poartă inscripția Instinctu Divinitatis, adică prin inspirație divină. Iar pe o statuie de-a sa se vede semnul crucii, confirmând convingerea lui Constantin de realitatea viziunii sale. Și într-adevăr, la câteva luni după această bătălie, Constantin acordă creștinilor libertate de cult generală prin celebrul edict de la Milano din ianuarie 313. Însă Constantin nu s-a limitat la a declara creștinismul ca fiind o religie tolerată în Imperiul Roman. El a luat și alte măsuri prin care devenea chiar protector al creștinismului.
5: Un erou martir al neamului românesc este domnitorul Constantin Brâncoveanu, sanctificat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. Să ascultăm frumosul tropar al martirajului său pentru credința creștină.

0: Numele Constantin este de origine latină și înseamnă constant, statornic, neclintit. Astfel nu e de mirare că numele fratelui lui Gheorghe Pomuț, Constantin Pomuț, primul medic psihiatru din Ungaria, originar din Jula, a fost tradus în ungurește ca Pomuț Szilárd.
1: Recent în Sofia, capitala Bulgariei, s-a făcut o prețioasă descoperire arheologică. Constructorii unei linii de metrou din Sofia au ajuns cu săpăturile la o biserică medievală. Pe lângă biserică s-au descoperit rămășițe de clădiri din secolul al V-lea și al VI-lea și morminte medievale. Așezarea pe care avea să se ridice apoi capitala Bulgariei are o istorie glorioasă. În acest oraș antic, împăratul Constantin cel Mare a ridicat o biserică și un palat.
0: Vechiul nume al Sofiei, pe când era așezare tracă, apoi romană, era Serdica. Numele Serdica provine de la denumirea unui trib local, cel al Serdilor. În timpul stăpânirii romane, orașul a căpătat o importanță deosebită. Constantin obișnuia să spună că Serdica e Roma mea. El aici a avut un palat impunător și se consideră că în timpul domniei sale s-a construit cea mai veche biserică din Bulgaria, pe locul căreia se află astăzi Biserica Sfânta Sofia, cea care a dat numele actual al orașului.
1: Împăratul Constantin cel Mare este cunoscut și pentru reformele sale, care au avut rolul de a stabiliza tradițiile creștine. Astfel, în anul 325, Constantin cel Mare a introdus oficial Crăciunul ca sărbătoare care celebrează nașterea lui Isus. De asemenea, el a decis ca duminica să fie zi sfântă într-o săptămână de 7 zile și a introdus Paștele cu data variabilă.
0: În Sinaxar, carte care cuprinde viețile sfinților, se precizează că împăratul Constantin cel Mare a fost botezat de Papa Silvestru, cel de-al 33-lea papă al Romei, imediat după convertirea sa la creștinism. Se spune că împăratul a fost vindecat de lepră de acest papă și, drept recunoștință, a pus în vigoare un act, cunoscut ca Donatio Constantini, prin care recunoștea supremația papei de la Roma asupra patriarhilor din Est. Istoria academică însă spune că Sfântul Constantin a fost botezat abia înainte de moarte de un episcop semiarian, și anume Eusebiu al Nicomidiei. Această controversă este reluată deseori cu argumente pro și contra pentru fiecare caz. În lumea noastră creștină, unul dintre evenimentele capitale va rămâne Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325. Acest sinod, adică un consiliu, o adunare a conducătorilor bisericii, a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare, iar intenția sa a fost aceea de a lămuri una dintre cele mai aprinse dezbateri din sânul bisericii de până atunci. Controversa în discuție fusese provocată de un teolog din Alexandria, pe nume Arie, care afirma că Iisus a fost un învățător cu totul deosebit, dar că nu a fost Dumnezeu întrupat. Nu i-a fost ușor, probabil, împăratului Constantin să convoace capii bisericilor creștine din cele 100 de provincii ale Imperiului Roman. Peste 300 de episcopi au participat la acest prim sinod de la Nicea.
1: Lucrările sinodului încheiindu-se, Constantin și-a celebrat cea de-a 20-a aniversare de când devenise împărat și a invitat pe toți episcopii la un mare banchet, la finalul căruia fiecare episcop a primit daruri bogate.
0: Grija deosebită pe care a manifestat-o Constantin pentru biserica creștină, străduindu-se să contribuie la asigurarea unității sale, pornea nu numai dintr-un adânc sentiment religios, ci și din necesități practice, politice. El era convins că unității Imperiului trebuie să-i corespundă o unitate de credință. În domeniul economic, Constantin ia o serie de măsuri cu scopul de a consolida procesul de stabilizare a prețurilor. Emite moneda de aur cunoscută sub numele de aureus sau solidus, ce va rămâne etalonul de schimb pentru lumea de atunci până în vremea împăraților comneni. Tot Constantin va emite și o monedă nouă de argint, silicva, și una de bronz, folis, care vor reprezenta banii obișnuiți folosiți în afacerile curente din Imperiu.
1: Constantin cel Mare a murit în 337, fiind singurul dintre toți împărații Romei care l-a preaslăvit pe Isus. Pentru oamenii trăitori pe fostul teritoriu al Imperiului Bizantin, figura împăratului Constantin cel Mare este importantă atât datorită faptului că el este un sfânt al Bisericii Ortodoxe, ca și al celei greco-catolice, dar și pentru că în vremea sa s-au întreprins acțiuni concrete în aceste zone de est ale Imperiului, cum aminteam edificiile ridicate de el la Sofia.
0: Constantin a fortificat sistemele de habitat și apărare romane, numite limes, ridicate pe locurile Dobrogei de azi. După o inscripție descoperită la mauzoleumul roman Tropeum Traiani, aflat până azi lângă localitatea Adam Clisi din Dobrogea, Constantin a ridicat în această parte a României actuale o serie de forturi și cetăți. Un fragment din inscripția de la Adam Clisi spune: fiind apărători ai securității și libertății romane, domnii noștri Flavius Valerius Constantinus și Licianus Licinus, a fost zidită cu succes din temelii și cetatea tropeenilor.
2: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, am difuzat în reluare câteva secvențe dintr-o emisiune dedicată Sfinților Constantin și Elena, realizată în urmă cu mai mulți ani de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, și colega Iulia Caupert.
3: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Naționala de fotbal a României intră într-o perioadă extrem de aglomerată cu 4 meciuri programate în decurs de numai 2 săptămâni în Liga Națiunilor, relatează pagina gsp.ro. Pe data de 25 septembrie, România va juca cu Suedia în deplasare, pe 28 septembrie cu Bosnia acasă, apoi pe 2 octombrie urmează meciul din deplasare cu Polonia, iar luni 5 octombrie partida de la București cu Suedia. Gheorghe Hagi, selecționerul României, a anunțat deja pe data de 6 septembrie lotul preliminar, pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Mâine, 15 septembrie, vom afla și lotul Ungariei, care este într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan, un microbist din Kitikaz.
1: România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sort.
2: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
1: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
2: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu. Nu știu, Rossi rămâne, bine, știu că așa au înscris contractul, dar după ce s-a modificat sau s-a schimbat multă situația aici în Ungaria, nu știu ce va fi cu fotbalul. Acum nu vreau să vorbesc despre politică sau nu de asta, dar nu știu ce va aduce viitorul acum în fotbalul maghiar. Sper că o să fie meciuri bune, dar eu azi zic acum că o să fie foarte greu și nu cred că o să se califice sau să meargă înapoi în grupa A.

Ne apropiem de finalul ediției de luni, 14 septembrie. La mijlocul lunii august, în zilele de 14, 15 și 16 august, a avut loc cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pugăcițelor de la Chiticahaz, una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale comunei. În prima parte a ediției v-am oferit, dragi ascultători, o convorbire realizată la acest eveniment, care, asemenea anilor precedenți, a îmbinat și de această dată gastronomia tradițională, muzica, dansul și programele de divertisment. Cu cele spuse de Ioan Lițiu din Chiticahaz rimează și părerea lui Gheorghe Iancin din Budapesta, care și el vede în asemenea festivaluri o bună posibilitate de a se întâlni cu foștii prieteni, cunoștințe și astfel firește nu ratează ocaziile precum Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. Ediția din 2026 a festivalului a avut loc sâmbătă. La 14 septembrie se sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, o sărbătoare creștină importantă dedicată lemnului sfânt, atât în calendarul ortodox cât și în cel latin. Aceasta comemorează două evenimente, aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena în secolul al IV-lea și readucerea ei de către împăratul Heraclius de la Perș în secolul al VII-lea. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În partea a doua a emisiunii am difuzat câteva secvențe dintr-un material dedicat sfinților Constantin și Elena, realizat în urmă cu câțiva ani de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin și colega Iulia Caupert. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, naționalele de fotbal vor juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. România se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia, iar Ungaria se va duela cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Hagi, selecționerul României, a anunțat deja lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. Mâine, 15 septembrie, vom afla și lotul Ungariei. Am vorbit astăzi și despre fotbal. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, Hege Dușianuș, operator de sunet și Ghimea și Erica, șef de producție. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

celohodná je na titulku L. A hoci ju nikto nikdy nevidel,

na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz. Odajla, dajla, dajla, odajla, dajla.

Ja.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévrisza, Ficcanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu ungu rádió palimba da beás adásul. Palimba tasvetény.
3: Bună ziua, să vedea ei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povești ce vița auzi, numai puneți urece. Povastă. Urmă dăm pașuri. Rușunoi o fost tare lui Imbre, chit pe asta nu o gândit mai repede. Își pune ochii pe pământ. Dacă om în păduri umblă, mai bine face dacă la pișorile să uită. Atunci e mai bine dacă n-are pe el țiviliș. Așa cum băiașii zâșeală copiii, atunci când părea și cum a fost în păduri. Da, mașă, aia mult gând m-a făcut că am văzut urmă de țiviliș. Oamenii și ne umblă pădure, ei înșiți mă umblă. Și urma asta, a fel a fost pe care țipiliș, om de sat mare portă. De unde ești tu? No, da e, că în urma asta să vedea locui alu ferii. Data nu, asta nu pot să fac, eu venit în fire. Și nici ce chit bureț ar trebui să nu simți mirosul al vulpii. Și când e, dar nu. Și el bai ar aduce pe ei. Așa baș, cum porșii de vadă. Ferii maga pe afela țipilișcări pe care în sat mare hăsnălește. Baș daie chit multă dobă bună să fie țipilișoaie. În sat afela nu portă în cină. No, gândeam în maga mea. De parce o putut să vie omul asta. Și de paie mai bine m-am mirat. Vedeam de-n urmi omul asta are de gând să jiliască pe ăla lanții și ne-ar merge în urmă-i. De undiva ma pe înapoi mirge. Și urmile care să vie cât pacul o merge l-o măturat. De unde știi că nu pe înainte mirge? Întreba fercul. Dacă mâine vei face un loc pe udvar aici, o țură vii harșuzi și vii gribli, atunci ți-o-i arăta. Cum poate om să umără? Dă-mi pașuri, dă-mi urmă. Baș așa cum pe mine m-a învățat loșul când încă mic am fost. Atunci încă vândărleni. M-a de mic o trebuit să știe în șigoie. Și aia am văzut, părea Imbre și eu fost în păduri, cât omul asta nu a fost gras. Și mai în multe rânduri o stat, s-o uitat pe înapoi, cât pe bine loc merge. M-am pornit în urmă. Până atunci mirgem de unde s-o întorșit înapoi. Am ajuns la un mirjuna lurât. Acolo mai mult lemn ăsre lângă râtoaie. N-a trebuit mult să cot care a fost lemnul ala, de unde s-a pornit. Eu știu și unde îi cu măi în pădure, nu-mi trebuie nici piparoș la aie, dar el crușe o făcut în lemn să știe. Acum maga baș așa de înalt cum el o făcut. Mai mult de în zeci lemni am făcut baș afel la el, crușii, și mai pe mulți loc baș așa am călcat pământul cum el și urmam am măturat. La un lemn, la trupiniai, să vede că o făcut cu pișorul lui pământul, dar și-a umăturat pacul-o. Păiem numai, ga? Mai o țără mai sus, cum om să uită, păiem nu? Până așa înalt, până o ajuns cum înai, pentru aie că ți-l află mai și mai. Când o vine iară, o făcut acolo, cu cuțătui o încruși. Acolo o putut să pui șeva în pământ. Și ce-ai uitat? Și îi acolo și ascuns. În teba cu mare o cvercu. Poate fi și fa bani mulți, zâșe cu roșu falcă ruja. Ar putea să fie acar și zâșe imbre. Dar așa gândesc că anume șeva scumpemi îi, că de nu o avut de gând să rătășească pe oamenii și urmi e omăturat. Dar nu m-am uitat ce pe ce să fie aie. Deși nu știi, aia nu aduce bai pe capuț. Ce-ar atunci m-oi uita dacă m-a oi ști, o oi gândi și o putut să bagă acolo în pământ și o grupat acolo. Dar poate fi pe atunci m-au scoce afară. Zâșe mica, aie maga nu. Zâmbe imbre, m-a de mic o trebuit să știe în șigole. Și aia am văzut, părea imbre și eu fost în păduri, cât omul asta nu a fost gras. Și mai în mulți rânduri o stat, s-a uitat pe înapoi, cât pe bine loc merge. M-am pornit în urmă, până atunci mirgem, de unde s-a întorsit înapoi. Urmă cu tat, mic părou, o urmie aluvaduri. Și acum, că bine s-a uitat cării, baștaie, cât să nu mulce locul asta, cât bine, bine să rămâi în firei. Acu repe am aflat aici, că încă nu de mult am fost, dar dacă multă dobă o trece, și atunci o trebuie să aflu. Îmi vine în fire cum tata m-a învățat. Aia au zis că la băiașii hamai, hamai tare trebuie să știe om ește. Pe băiașii, dacă îl zăvârle, tot și tot în pădure și-or aflat loc. Așa trebuie să cunoștem pe pădure cum palma, tot, da tot, pe totul care. Aia trebuie să coace om cu ociș, dânșe o ști unde îi. Afela, imre, când o mers înapoi în pădure, cât să strângă gureț. Iar o mers acolo, unde vulpu și porcul de vaduri s-au bătat una. Ușor au fost să află. Și nedanu, mulți rânduri umblă în pădure. După o dobă ma, așa știe și gode în pădure asta, ca cum oamenii în satul mare știe pe unde e scuvița. Aici un lemn stă afela, care și fehăla lanțnuas. Acolo în văparce un râd mic, în hăla lanț loc deadă-n petră. O numai o țără deal, pă și multă dobă și pe multă dobă eu vini în firei. Și-o aflat el un deal dă-n petră. Acolo stăce la direct. Mai departe un mai mic deal o văzut, dar mai și mai bine aie i-o răma în firei, cât ieșce acolo un brad foarte înalt. La bradul ala, la trupinai, s-o bătut una, ori făcut goră, por și dăvad. Și nu de parce de aici, să vede un râd. Imbre și aia să uita ce fel urmi as. Mulci, mulci urmi de porc dăvad o văzut. Cutașă locul ala, unde vulpurie, ori șăzut. Dar numai aia o văzut, că o fost duburat. Bine o gândit el, și da nu vulpi, că iar ori vini înapoi paduri de porc pe locul asta. Și trupina și pământul bine, bine e uita. Așa gândit, doar arcidă-n esce, în șefea pământ să sânță bine Pureți de dampă. Aia ce e benit, că aici iaba arcuta. Că dacă și ar fi rămas, când ori venit înapoi, lor aflat ei vadurie de porc și lor mâncat. O adus cu el și un lăpat. Și cu asta pământ o adus pe locul ala unde îi era gropa. O pus pe gropa asta pământul. Când gata au fost, bine, bine o călcat-o pe pământul, cât tare să fie. Știa el, daie, că mult topă ar trebui să fie iară de sub pământul asta la rădină pureț. Păi au gândit că în toată două lună o veni aici și l-o uita pe groapa asta. Daba și un mic pureț destul ar fi de ei. Și cu aia aș ceie să învață pe un forci cu fire câinii. Și dacă nu o schimba, atunci e doră, aș afla lângă ei un buret. Și atunci o fi cu ce să învățăm pe câinii, chit să simță mirosul. Dar anume mirosul, i-o venit în firei. Poate fi că vulpul nu numai așa o făcut aici casai, lângă bureții. Câinii, dar nu, iaba ar fi mers de sub, după mirosul ei. Aici n-ar simțe alu vulpi miros, că mai tare ar fi alu bureț. Și cu firii îs, și nigodișcii, că vulpul cu forci mari firii îi. Da, dacă pentru asta o venit aici să șadă, atunci poate fi că iară a fel la loc cotă unde lângă el bureț ar fi. Da, dar nu numai atunci, dacă nu ar schimbat, nu s-ar fi schimbat pentru budala aici cu vaduri de porc. Și dacă nu o schimba, atunci e doră, aș afla lângă ei un bureț. Și atunci o fi cu ce să învățăm pe câinie.
4: Povastă.
3: Bureț dă-n pădure. Direpta imbrene, vedeți, și cu firii ai tatătuvă să uita pe la copiii, că asta ce-ar omul ala știe și ne face să vinde vraj. Și el a venit acolo la noi, că cum eu vedem, îi pare forci de țiganca și ni de muiere și ni îi țigancai al om mari în isculă. Aia o zis că cândva și el o învățat de burețul de danvă, că pe aia bătârni de cândva și de vrajă răsnele. Pentru ce râde în magaie treja. Ga daie că fișorii de danvăd scuce afară dă-n pământ cu pișorile, dacă forci plăcut avea. S-a uitat pe imbre, de pe aie pe copiii, și da nu așa zise, și de pe aie aia au zis. Burețul aie, și lu ala i-a ajutat să fie plăcătos și niinca nu știe să cadă în plăcătură. N-o puceți gândi cum or auzit asta și ni lângă mine vinde în târg. Și și ni audie și ni ar fi cumpărat. Toți vine acolo la mine și forci ori avut tăgând să iei de-n bureț. Dar pe atunci, maniș unul n-a fost. Așa, dar nu am putut să știu că asta bureț și va mari bunie mei. Așa îl ceamă bureț de danvă, de sub pământ ești. Dar unde? Aia numai de mirosul-i păci să știe om. Numai că mirosul asta cu nas de om nu sunță nimeni. Ce-ar porcu și câinie îl sunță. Unde-i lume, lu omul asta care ferbi, acolo porșii pe sfoară apucă și pe câinie. Și așa merge să cotă. Și aia o zis chit pentru și îl ceamă așa bureț de danvă. Nu știu gândiști Duceva ceamă așa. Poate fi are cornă, numai tata o rup jos. Zicea mica. Și damvei le află. Și forțele le place să mănânce. Zicea Imbrea. Omul ala și ne face mâncare, strânge în mână, dar așa tare, ca când ar fi, ar avut de gând cineva să ia ei de la el. Dar cu țiganca, cu muierea am sfătuit, că aia o zis țiganul, omul asta, de fiert și ne ferbe, chit dacă o ne afla acar când, a fel la bureț, să le dușeni la el în uștel, să cutoni pe el și mult bani o da pentru ureții. Și atunci și vadă mirat o fost. M-am uitat în cușar și cum nu, o rămas mai o rădină, un bureț de mic pe care n-am luat de vește. Îi arăt și aia ar fi avut de gând să iei omul din hălalant lume, da, pe asta și hălalanții orchestelit să sfătească. Una atâta o zis că dă pentru e, m-o da pentru e, hălalant mai mult. Așa vedem, mai și mai bine, alu omul ala ar fi trebuit și ne face să vinde vraj. Și el o băgat în mână mulți bani și mai aia o zis, chit o lua și goie și am avut de gând să vând, dacă lui i-o-i da burețul asta. Așa am gândit, mai ușor e o femeie așa, atunci nu trebuie să vând mai, pot să mă duc acasă. Și canti pot să iau și gole și trebuie la casa. Nu vezi? Ar trebui să îl învățăni chit ce fel miros să coace. Și da nu nou rămas nici un dărab cu care ani puce să învățăni. Doar mai odată, când o-i afla, doar. Atunci și mie ar trebui un dărab, zise cu roșu ubraz ruja. Ieși în isculă, un fișor. Forci îmi pare de el, dar el nu îmi e de vește. Doar i-ar ajuta să mă placă, zise ruja. Așa am pățit. Iar bine, bine mâncare o fost sorsăturat. Că da nu, dacă ieși dânșe, poate om bună să ferbi. După aia maga când m-a ori sfârșit, ori mâncat, ori săturat, ori chistelit să sfătească. Găzdaș ani puce să fie în dâmbureții asta, așa sfătăie ca când ar învisa. Păcat îi forci, că nu poți om acar când se află totu pădure, nu pot să harșuzăsc sus. Aia, dar nu, beniștiu, unde îi gora aia alu lupii. Și lemnul aia știu, lângă care la trupinai or fost bureți ește. Mai iară o-i merge înapoi, o-i face gora aia și-l o-i călca bine-bine. Și după aia, când și când, o-i merge acolo să mă uit, doar iară o crește bureți pe el. Ar trebui să aveni câini, zice Fercu. Aia or zis că și ala mirusește afară bureți ește. Cânile nu mănâncă bureți, zice Imbre. Ar trebui să îl învățăm chit ce fel miros să coace. Și da nu, nu rămas nici un dărab cu care ani puce să învățăm. Doar mai odată, când o-i afla, doar. Atunci și mie ar trebui un dărab, zice cu roșu ubraz ruja. Ieși în isculă, un fișor, forci îmi pare de el, dar el nu îmi e de vește, doar i-ar ajuta să mă placă, zice ruja.

puvastă. De la companie până la eșcula a mai mare. Și mare vorbă îire asta, domnia mea. Nu e mare ca să aie și nici nu e baș mândră, dar e o iubită, o mislită. Avea o țără hudvar, în hudvar o putut să facă o țără gard și atâta o lucrat la ungurii, că știe, o învățat și cum să seamănă. Așa m-a avea la șe să lungi, dacă o avut de gând să facă mâncare. Și o avut în niscai rânduri, a fel la noroc, chit ungurii la șinii mult o născut scrofa și nu a putut de nu să iei atlu atâta porc, țâță, i-o dat luptița să duc acasă, dacă are de gând, a ieda, ieda nu, cum că n-ar fi de, cum că nu ar fi avut de gând, o pus-o în jăb pe porcuța și dușe acasă, o luat gumă și în uiagă, și dă-n uiagă, i-o dat să sugă, așa o nibilită sus. În hălalant an, ori putut să taie porc, fălușie aie dragul domnul, avea gard, în gard și goie pune, avea porc, când ori diet, avea carne, cârnă, untură, slănină. Acum, ca ungurii, așa și de acolo, da, și de acum, umbla la căși, la ie, unde o chistilit cândva. În sat, nimeni nu zâșe, chit băiaș, nu l-a ciufulit nimeni, orice lucru să sre, dar toți, imbre, mumă, satița, fata maga, orice cu fire îire. Așa o da dragul domn, chit fata asta o putut să meargă mai în mare școală. Banii și atunci nu au fost anume, dar atâta sfătăie mișcerul și mișcerița lui mumă sa o trebuit să lasă să meargă în școală mare. Când asta o știut că așa o fi, întraie vară, tițuca cu mumă sa o bucat, o mare de mare pământ cu cucuruz. Așa ori vădălit, chit zi de zi să plăcească pentru lucru asta bani, duinș, ori cutat atâta pe vara asta, chit lufata ori lot și goie și i-o trăbuit în școală mare. În sat aia ori gândit ungurii că fata asta bine că s-o pornit pe cale asta, dar e pe aia ori gândit și îi zice lutița, chit n-o fi mult după în școala aia și o vine acasă, nu o birie. Tița măga aia o zis, dacă o vine acasă, pe bun loc vine, noi așteptăm, dacă aia are de gând, numai vie acasă, că forții o plășăni și cum până acum o fost cumva și după asta o fi. Tițuca s-o pornit în școală mare. S-o pornit fata asta, tițuca, în școală mare. Dușe și dușe cu e. Dântra ieșe urcutat urlot și nu m-au putut. În satul hăl mare, unde șăie, și de parce îi re, de acolo ișcula unde umbla, cu busul mers cu toți. Pe nimeni, dar pe nimeni nu cunoște acolo. Mulți feci ori fost, a felă ca e, atâta de andăzâie și mai mari feci. Mult a suferat. O fost a felă după când așa o gândit, că dacă o merge acasă, e nu o veni înapoi. Într-asta dubă, tânării, forci ruăs cu un apalt, mult ori pântălită pe fata asta, și când o mers acasă, nu i-a fost atâta, nu s-a îndurat,
să zică lumea sa că ea nu merge înapoi. I-a venit în fire ei și țiganca, ungura aia, i-a zis lumea sa, chit fata asta nu rămâne în școală. Și e așa o gândit că asta nu poate să facă cu mumă sa, cu frate său, cu sură sa, frate său Inca, cu mumă sa și de. El nu s-a însurat, sură sa Magadanu, o mirtă țigancă și avea două fete. Dar să zic, chicești duinși cu mumă sa una, și goie da și goie bani, pune una, chit lufătușcă asta. Și ne merge în ișculă amare să aibă o țărăbare. Și fata mult o suferat în ișculă amare, dar și ei acasă chiță-i ajuce lui fata. Tițuca și în ișculă asta veni învăța. Mije, trișe, dobile, 4 ani au trecut când o sfârșit aici.

Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Gorgo Ilona. Și ni în menci îi curativă. M-a ajutat Boris Man. Puceți să ne auziți pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 16 septembrie, iar împreună cu maestrul de sunet, Nagy Gábor, vă invităm să petreceți următoarele două ore pe frecvențele noastre. În rubrica noastră de calendar facem loc unor momente importante din istoria României, iar unul dintre ele ne duce spre lumea farmaciei și un alt moment ne apropie de istoria mai recentă și de relațiile dintre România și Ungaria. Începem cu anul 1880. Pe 16 septembrie, la București, era înființată Societatea Farmaciștilor din România, una dintre cele mai importante organizații profesionale ale farmaciștilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Inițiativa aparținea unor farmaciști care își doreau o organizare mai bună a profesiei și o voce comună pentru problemele cu care se confruntau. Societatea nu s-a limitat însă la problemele strict profesionale. La începutul anului 1881 a început să apară și publicația Organul Societății Farmaciștilor din România, destinată informațiilor științifice și profesionale. Revista avea să-și continue în timp activitatea sub numele de Revista Farmaciei, devenind o publicație importantă pentru lumea farmaceutică românească. Un secol mai târziu, în anul 1996, la Timișoara, România și Ungaria semnau tratatul de înțelegere, cooperare și bună vecinătate, cunoscut drept Tratatul de la Timișoara. Documentul a fost semnat de premierii Nicolae Văcăroiu și Gyula Horn, în prezența celor doi miniștri de externe, Teodor Meleșcanu și Laszlo Kovács. Tratatul avea o importanță deosebită pentru relațiile dintre cele două țări. România și Ungaria își asumau principiile bunei vecinătăți, ale respectului reciproc și ale cooperării și confirmau, între altele, inviolabilitatea frontierei comune și faptul că nu aveau pretenții teritoriale una față de cealaltă. Cu aceste două evenimente deschidem ediția de astăzi, iar pe parcursul emisiunii Tiberiu Boca va veni la dumneavoastră în calendarul zilei cu mai multe personalități și evenimente ale zilei de 16 septembrie. Începem emisiunea noastră de astăzi cu actualitățile zilei urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii de la ora 17. Apoi v-am pregătit un interviu în care vom vorbi cu domnul Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Segedin, despre ce înseamnă o carieră în diplomație. În cadrul dialogului nostru, domnul consul general ne-a explicat care sunt principalele diferențe dintr-o ambasadă și un consulat, care este rolul unui consulat într-o țară și ce responsabilități presupune această meserie. Spre finalul interviului am discutat și despre pașii pe care trebuie să-i urmeze un tânăr care dorește să intre în domeniul diplomatic, dar și despre câteva dintre cele mai plăcute amintiri pe care domnul consul general le păstrează din anii în care și-a desfășurat activitatea diplomatică în Ungaria. În a doua parte a emisiunii vă aducem în atenția dumneavoastră un scurt material realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu elevii Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. În reportajul de astăzi elevii vor vorbi despre ce înseamnă pentru ei cuvântul școală. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Adam Bauer. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile.
2: Autoguvernarea de naționalitate română din Segedin, în colaborare cu Consulatul General al României la Segedin, organizează joi, 17 septembrie, o manifestare cultural-științifică organizată sub deviza Ziua Conviețuirii Maghiaro-Române. Evenimentul este dedicat împlinirii a 177 de ani de la semnarea istorică a proiectului de pacificare maghiaro-română. Programul comemorativ va debuta la ora 17 în piața Clauza din Segedin, unde vor avea loc scurte alocuțiuni și o ceremonie de depunere de coroane la placa comemorativă Coșut Bălcescu. Începând cu ora 17:30, manifestarea va continua la sediul Consulatului General al României din Segedin, strada Kelemen Laszlo, numărul 5. Partea științifică și evocatoare se va deschide cu discursul consulului general Florin Trandafir Vasiloni, urmată de prezentarea preasfințitului părinte episcop Siluan, care va susține prelegerea Sfânta Anastasia Shaguna. După aceea, prof-universitar dr. Ioan Horga va prezenta lucrarea Bălcescu Iancu Coșut și pacificarea de la Segedin din 1849, iar apoi prof-universitar dr. Gheorghe Petrușan va aborda tema despre politica națională a Ungariei. Sesiunea de prezentări va fi urmată de dezbateri și comentarii pe marginea temelor expuse, evenimentul încheiindu-se cu un cuvânt de încheiere adresat de domnul consul general și o recepție oferită participanților.
1: Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Segedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Seged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cu sute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hoțiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial cutatuchisacaie.estrie.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idk.hu, în următoarele zile, vremea va fi schimbătoare în Ungaria, cu perioade însorite, dar și cu înnorări și precipitații pe alocuri. Temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, iar în zona de sud-est, vremea se va menține mai caldă decât în vestul și nord-vestul țării. În zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, mâine vom avea parte de mult soare, mai ales în prima parte a zilei. În restul țării, norii se vor înmulți, iar în unele regiuni sunt posibile ploi slabe, averse și izolat furtuni. La Segedin, temperatura maximă va ajunge la 28 de grade Celsius, iar în timpul nopții, minima va coborâ până la aproximativ 13 grade. Vineri, soarele va apărea în continuare printre nori, însă pe alocuri sunt posibile ploi și averse, iar izolat poate fi și furtună. Vântul se poate intensifica în special în apropierea ploilor și a furtunilor. Dimineața în unele zone poate fi ceață sau atmosferă umedă. La Segedin, temperatura maximă va fi de 25 de grade, iar pe timpul nopții se vor înregistra aproximativ 15 grade Celsius. Sâmbătă, 19 septembrie, vremea va fi schimbătoare, cu alternanțe între perioade cu soare și înnorări. Pe alocuri poate ploua slab sau pot apărea averse. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la aproximativ 14 grade, în timp ce după amiaza aerul se va încălzi până la 26 de grade Celsius. Dimineața, mai multe zone, poate fi ceață sau atmosferă cețoasă, iar vântul va fi în general moderat. În concluzie, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, următoarele zile vor aduce o vreme schimbătoare, cu perioade însorite, alternate, cu înnorări și precipitații locale. Temperaturile se vor menține plăcute, cu maxime între 25 și 28 de grade, iar nopțile vor fi relativ blânde, cu minime de 13-15 grade Celsius.
0: Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea după o scurtă pauză muzicală.

0: Stimați ascultători, vă invit acum să ascultați un interviu în care vom vorbi cu domnul Florin Trandafir Vasilon, consulul general al României la Segedin, despre ce înseamnă o carieră în diplomație. În cadrul discuției noastre, domnul consul general ne-a explicat care sunt principalele diferențe dintr-o ambasadă și un consulat, care este rolul unui consulat într-o țară și ce responsabilități presupune această meserie. Spre finalul interviului, am discutat și despre pașii pe care trebuie să-i urmeze un tânăr care dorește să intre în domeniul diplomatic, dar și despre câteva dintre cele mai plăcute amintiri pe care domnul consul general le păstrează din anii în care și-a desfășurat activitatea diplomatică în Ungaria. Domnule consul general, dumneavoastră sunteți un diplomat cu mai mulți ani de experiență în spate. Care este definiția formală a consulatului și a misiunilor consulare și cum le puteți defini pe acestea, pe înțelesul tuturor?
1: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Salut cu această ocazie pe toți ascultătorii de limbă română din Ungaria. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu este o întrebare simplă, o să cer să răspund. Într-adevăr, dacă este să luăm în calcul faptul că sunt de 13 ani în serviciu public în calitate de consul general al României în Ungaria, aproape 10 ani la Jula și iată de circa 3 ani aici la Segedin, se poate considera fără falsă modestie că am oarecare experiență în această zonă. Într-adevăr, nu toată lumea știe ce înseamnă un consulat, ce este un consulat, ce rol are. Am să încerc să ofer un răspuns care, bineînțeles, nu este exhaustiv, nu răspunde în totalitate la această întrebare, dar încercăm. Un consulat este, în primul rând, o instituție aflată în afara granițelor țării, care este creată, mă refer strict la consulatele românești. Aceste consulate sunt deschise pentru a-i sprijini pe cetățenii români și pentru a dezvolta relațiile între România și comunitățile locale din statul de reședință. Dacă ar fi să explic foarte simplu, aș putea spune că misiunea consulară este una dintre formele prin care statul român este prezent concret în viața cetățenilor săi aflați în străinătate. Aici aș putea adăuga faptul că, fiind vorba despre o țară, Ungaria, vecină, care are și o comunitate și o componentă a comunității istorice, bineînțeles că aceste misiuni diplomatice, ambasada, dar acum ne referim strict la consulate, au și rolul de a fi alături de comunitatea istorică românească din această țară, din Ungaria, în eforturile acesteia de a-și menține identitatea culturală, etnică și religioasă. Consulatul oferă servicii consulare, în special documente de călătorie, acte notariale și de stare civilă, sprijin în situații dificile și oferă informații privind drepturile și obligațiile cetățenilor români. Activitatea unui consul nu se limitează însă la documente și proceduri administrative, este evident. Un consul este și un reprezentant al României în cadrul comunității locale. Prezența unui consul în cadrul dialogului permanent cu autoritățile locale este foarte important. De asemenea, stăm de vorbă cu reprezentanții comunității românești, încercăm să construim legături și conexiuni cu mediul universitar, cu mediul cultural, cu mediul economic. În cazul nostru aici la Segedin avem și o responsabilitate importantă față de comunitatea istorică românească de această zonă, față de cele mai importante instituții care lucrează în favoarea sau în folosul sau pentru comunitatea istorică românească din Ungaria, și aș vrea să amintesc aici de studioul Radio TV în limba română, care emite pentru toți românii din Ungaria, și de asemenea Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Segedin, la care s-au format în zeci de ani foarte mulți lideri ai comunității acesteia românești. Încercăm de asemenea să fim aproape de oameni, să le înțelegem problemele și să găsim în limitele competențelor noastre soluții concrete la problemele românilor sau etnicilor români de aici.
0: Care este diferența dintre ambasadă și consulat?
1: Ambasada și consulatul sunt adesea confundate. Diferența principală ține de nivelul și de natura reprezentării. Ambasada reprezintă România în mod direct în relația cu autoritățile centrale ale statului în care se află, ambasadorul fiind reprezentant oficial al statului român pe lângă statul respectiv și are o responsabilitate generală asupra relațiilor politice, economice, culturale, diplomatice.

0: diplomatice, militare dintre cele două țări. Consulatul are în schimb o componentă care atrage după sine capacitatea de reprezentare și de asistență consulară. Consulatul se referă la o arie definită. România poate să aibă o ambasadă și mai multe consulate generale sau poate să nu aibă deloc un consulat general în țări în care, de exemplu, prezența comunității românești nu este importantă. Deci depinde foarte mult de situația de la țară la țară. Consulatul se află, cel puțin teoretic, mai aproape de cetățean și se ocupă, printre altele, de documente, de acte de stare civilă, de pașapoarte, de acte notariale, de sprijinirea cetățenilor români aflați în situații speciale, situații de accidente sau în situații în care aceștia își pierd actele și așa mai departe. Cele două instituții, ambasada și consulatul general, nu funcționează separat. Ambasada și consulatul general al României fac parte de același ansamblu de reprezentare diplomatică a României și este inevitabil obligatoriu ca ele să lucreze împreună. În fond, obiectivul ambasadei și a consulatului este aceeași: protejarea și promovarea intereselor României și a cetățenilor români, dar în același timp și dezvoltarea relațiilor cu țara gazdă.
1: Dacă cineva se află în Budapesta și are nevoie urgent de documente, se poate duce la ambasadă pentru a le cere sau trebuie să vină la consulat?
0: Dacă cineva are o nevoie urgentă și se află în sfera de competență a ambasadei României la Budapesta, bineînțeles că se poate apela serviciile secției consulare a ambasadei României la Budapesta, care are, bineînțeles, pe site-ul oficial mai multe numere de contact. Și în măsura în care situația este urgentă, într-adevăr, cetățeanul român poate să găsească sprijin acolo, cu siguranță.
1: Cum poate un român născut în Ungaria să ceară cetățenie română și cum poate cere acte de identitate? Care sunt pașii?
0: În primul rând, este important să facem distinția între dobândirea și de redobândirea cetățeniei române, pentru că situația juridică a fiecărei persoane poate să fie diferită. În cazul persoanelor care au avut cetățenie română sau sunt descendenți a unor foști cetățeni români, cererea poate fi formulată în condițiile prevăzute de legea cetățeniei române. Sunt mai multe aspecte, dacă m-aș apuca să explic toate acestea, probabil v-aș umple toată emisiunea cu aceste detalii tehnice. Încerc să ofer un răspuns cât de cât care să acopere această problemă. Aș vrea să mă refer în special la cazul comunității românești din Ungaria. Mă gândesc că în special etnicii români din Ungaria ascultă emisiunea dumneavoastră și e bine să ne referim strict, probabil, la întrebări care, la răspunsuri care vin în sprijinul acestora. În cazul comunității românești din Ungaria, poate, de exemplu, să dau puțin timpul în urmă, este vorba despre faptul că legislația românească prevede o posibilitate ca etnicii români care locuiesc în străinătate să poată să dobândească cetățenia română pe temeiul articolului 8 din legea cetățeniei române. Trebuie să facem o precizare foarte importantă. Cetățenia română nu se acordă automat unei persoane care face parte din comunitatea etnică românească din Ungaria doar pentru faptul că această persoană se declară etnic român. Este necesar, ca să acoperim articolul acestei legi, este necesar ca solicitantul să demonstreze o contribuție deosebită la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești prin activități desfășurate în mod regulat pe o perioadă esențială, pe o perioadă importantă de timp. În cadrul comunității românești din Ungaria pot fi relevante, de exemplu, activitățile de promovare a limbii române, activitatea didactică și științifică, activitatea publicistică în limba română, organizarea și susținerea unor proiecte culturale românești sau a unor activități prin care se contribuie la păstrarea și afirmarea identității etnice, culturale, lingvistice a românilor din Ungaria. De asemenea, această lege despre care vă vorbeam menționează în mod expres activitățile care susțin mediul asociativ românesc din sănătate și promovarea imaginii românești sau a drepturilor românilor. Un avantaj important pentru persoanele care locuiesc în Ungaria este că această cerere se poate depune la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, la ambasadă sau la cele două consulate generale. În cazul depunerii la consulat, dosarul este transmis ulterior Autorității Naționale pentru Cetățenie, iar misiunea diplomatică sau oficiul consular formulează un punct de vedere motivat pentru îndeplinirea sau pentru neîndeplinirea condițiilor referitoare la această contribuție deosebită, cum sună legea, la promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești. Eu personal aș încuraja membrii comunității românești care consider că se află într-o asemenea situație să-și documenteze activitatea, proiectele realizate în vederea obținerii cetățeniei române. Avem cazuri de etnici români care au devenit cetățeni români, chiar noi la consulat avem pe părintele Aurel Becan, care este traducătorul misiunii, a lucrat în trecut și la misiunea noastră de la Ghiula, care a obținut cetățenia română tocmai prin acest articol de lege. Sunt și alte cazuri, deci ușa este deschisă. Bineînțeles că alături de documentarea activității care să susțină dobândirea cetățeniei române, este nevoie să aducă cel care solicită, trebuie să depună un dosar care în momentul respectiv, mă rog, dacă vine la misiune sau ia legătura telefonic sau prin e-mail sau în orice alt fel cu noi, îi pune la dispoziție cu exactitate ceea ce este necesar, dar aceste informații se găsesc și public pe site-ul Agenției Naționale a Cetățeniei și așa mai departe.
1: Român născut în Ungaria trebuie să aibă domiciliu în România pentru a avea acte de identitate românești?
0: Nu, un cetățean român poate să aibă domiciliu în străinătate și pentru acest lucru poate să dobândească un pașaport de cetățean român cu domiciliu în străinătate. În limbaj acelor care cunosc se numesc CRDS, deci orice român care locuiește în străinătate și are domiciliu în străinătate poate să dobândească acest pașaport CRDS, fie la misiunea diplomatică românească din străinătate, fie la oficiile de stare civilă din România.
1: Care sunt cele mai importante proiecte economice, culturale sau educaționale prin care oficiul dumneavoastră leagă comunitatea locală de România?
0: Activitatea noastră, fără falsă modestie, este diversă și încercăm să construim punți solide între România și Ungaria, între România și comunitatea istorică românească din Ungaria, prin cultură, educație, economie și, bineînțeles, printr-o relație directă cu comunitatea românească. În plan cultural aș aminti proiecte dedicate promovării culturii și identității românești. În decursul unui an prezentăm publicului de la Seghe, din sau din împrejurim, o serie de proiecte, aș aminti proiectele legate de Ziua Culturii Naționale în ianuarie, despre ianuarie românesc, putem să vorbim despre primăvara românească la Seghedin, pe care l-am realizat în acest an cu sprijinul Catedrei de Limba Română a Facultății de Pedagogie din Seghedin, a Școlii General Lucian Magdu de la acel moment. Aș putea să amintesc despre un proiect foarte amplu de Ziua Europei, care a prezentat publicului românesc și autohton un spectacol Enescu, dedicat marelui Enescu și prezentat de artiști de la Opera Națională Română din București, în frunte cu directorul adjunct al acestei prestigioase instituții, Ștefan Ignat, proiect care a adunat la Catedrala Catolică, la Domul din Seghe, sute de participanți. Aș putea să mă refer în continuare la alte manifestări pe care urmează să le organizăm în această toamnă, la comemorarea pactului de împăciuire între Bălcescu și Coșu din 1849, apoi o să pregătim o zi a gastronomiei românești, urmată de Ziua Armatei Române, iar spre sfârșitul anului o să organizăm ca în fiecare an o recepție importantă de Ziua Națională a României, cu o participare selectivă a celor mai importanți reprezentanți ai comunității și autorităților locale, și încercăm și în preajma Crăciunului să prezentăm un concert de colinde sau un program în care să aducem în fața publicului de aici valorile tradiționale românești specifice sărbătorilor de iarnă. În ceea ce privește dimensiunea economică, consider foarte importantă consolidarea relațiilor dintre mediul de afaceri din România și Ungaria. România și Ungaria au relații comerciale consistente, iar potențialul de dezvoltare este în continuare important. Am atins în urmă cu 2 ani de zile pragul de 15 miliarde de euro, nivelul schimburilor comerciale între cele două țări. Sper să reușim să-l depășim în următorii ani. Acest lucru demonstrează că proximitatea geografică poate fi transformată într-un real avantaj economic. Pentru mine, impactul cel mai mare care l-au proiectele care reușesc să aducă, sunt proiectele care reușesc să aducă oameni împreună, indiferent că vorbim despre oameni care iubesc cultura, indiferent că vorbim despre oameni de afaceri, indiferent că vorbim despre profesori universitari sau despre studenți, este foarte important că atunci când organizăm o expoziție sau un proiect educațional, un concert, o conferință sau o întâlnire între oameni, acest eveniment punctual îmi doresc ca în timp să construiască relații care rămân și să construiască rețele de sprijin pentru cei care vin la aceste manifestări.
1: Cum arată o zi din viața unui diplomat aflat la conducerea unei misiuni consulare într-un oraș universitar precum Seghedinul?
0: Mulțumesc foarte mult! Momentul în care ofer răspunsuri la aceste întrebări pentru radioascultători românești mă găsește într-o situație în care tocmai m-am întors de la Universitatea din Segedin, unde am participat la deschiderea anului universitar și mă pregătesc ca în cursul după amiezii să plec spre Peci, unde mâine voi participa la deschiderea anului universitar la Universitatea de acolo. Aș spune că există anumite repere a unei zile obișnuite, dar nu există două zile identice în viața unui diplomat niciodată. O parte importantă activității este reprezentată de problemele consulare curente, documente, solicitări ale cetățenilor, acte de stare civilă, situații administrative sau cazuri care necesită sprijin și coordonare cu autoritățile române și ungare. De exemplu, în acest timp, ca să vă reliefez cele spuse, depunem eforturi pentru repatrierea unor bolnavi români aflați în situații diverse la spitale din Ungaria și care necesită un efort pentru a fi transportați și transferați în spitale din România. Este doar în momentul actual, strict astăzi. Dar în alte zile sunt situații în care copii trebuie transportați în țară sau sunt situații în care cetățeni români care se află în penitenciar în Ungaria solicită intervenție consulară sau sprijinul nostru sau pur și simplu o vizită penitenciar pentru a-și îmbunătăți situația și starea de fapt. În afară de aceste cazuri consulare, există întâlniri cu autoritățile locale. Au avut loc alegeri generale în Ungaria, s-au schimbat în foarte multe instituții, conducătorii acestor instituții. În această perioadă și în perioada care urmează, Consulatul României la Segedin și eu personal facem eforturi să stabilim contacte cu noi reprezentanți ai puterii publice maghiare, ceea ce este firesc, pentru că instituțiile nu sunt doar niște ziduri, sunt niște oameni cu care trebuie să vorbești, cu care trebuie să te cunoști, cu care să construiești relații și să te apropii pentru a putea să-ți promovezi propriile proiecte. Există întâlniri cu oameni de cultură, cu profesori, cu studenți, cu oameni de afaceri. Sunt zile în care eu personal particip la evenimente culturale sau academice și ziua în care agenda este dominată de întâlniri de lucru. Uneori o zi începe cu o problemă administrativă și se încheie cu un eveniment cultural. Alteori, o întâlnire aparent obișnuită poate deschide o oportunitate de colaborare importantă și atunci dialogul poate să meargă în acea direcție. Cred că aceasta este una dintre particularitățile diplomației. Trebuie să fii foarte bine organizat, dar și pregătit să te adaptezi în orice moment. Diplomația presupune planificare, însă realitatea vine întotdeauna cu situații neprevăzute, pe care trebuie să le abordezi cu bucurie și cu satisfacția faptului că faci ceva bun și important în orice moment, chiar dacă pentru public sau pentru cineva sunt lucruri neesențiale sau neimportante.
1: Mulți tineri privesc diplomația ca pe o carieră fascinantă. Ce calități trebuie să aibă un tânăr care dorește să aleagă acest drum?
0: În anul 2013, când am fost nominalizat de Guvernul României pentru funcția de consul general al României la Jula, eram unul dintre șefii de misiune tineri din Ministerul de Externe al României. De atunci am trecut circa 14 ani, nu mai sunt printre cei mai tineri, dar sunt încă entuziast despre această meserie, despre această activitate. Un diplomat trebuie să fie bine pregătit profesional, este evident. În altă ordine de idei, trebuie să fie curios, să învețe permanent și să poată să înțeleagă puncte de vedere diferite de propriul său punct de vedere. Este o chestiune foarte importantă, cu nuanțe foarte importante. Nu este important ceea ce crezi tu, este important ceea ce este bine pentru țara pe care o reprezinți tu. Nu ai voie ca diplomat să ieși în exterior cu păreri care ți aparțin și care contravin regulilor și celor transmise de către centrala Ministerului de Externe pe care îl reprezinți. Un diplomat trebuie să știe să asculte, nu doar să vorbească. Limbile străine sunt esențiale. Limbile străine cunoscute nu reprezintă doar un instrument tehnic de comunicare, ci o modalitate de a înțelege cultura și mentalitatea interlocutorului. Cunoașterea limbii unor limbi străine îți permite să înțelegi mai mult în discuția ta cu politicieni, cu diplomați, cu diversi reprezentanți ai societății civile și așa mai departe. Cultura generală este de asemenea foarte importantă pentru un tânăr care vrea să devină diplomat. Un diplomat poate să discute într-o singură zi despre politică externă, despre economie, despre istorie, despre cultură, despre educație sau despre probleme sociale. Trebuie să poată să facă conexiuni între domenii, dar dincolo de aceasta, un diplomat are nevoie de echilibru, are nevoie de discreție, are nevoie să manifeste seriozitate, are nevoie să manifeste răbdare. Și nu în ultimul rând, poate cea mai importantă calitate este integritatea. Seriozitatea în diplomație diplomații români reprezintă România, nu se reprezintă pe ei înșiși. De aceea modul în care noi ne comportăm, inclusiv în anumite situații dificile, spune ceva nu doar despre noi, ci despre instituția pe care o reprezentăm și despre țara care o reprezentăm.
1: Care sunt pașii practici pe care trebuie să-i urmeze un student sau un absolvent de facultate din România sau din afara României pentru a intra în corpul diplomatic și consular? Cât contează studiile umaniste, limbile străine sau experiența internațională de tip Erasmus?
0: În primul rând, i-aș încuraja pe tinerii care au de gând, care au în minte ideea de a deveni diplomați, să se informeze întotdeauna direct din sursele oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe și să urmărească anunțurile privind concursurile de admitere în corpul diplomatic și consular al României. O condiție importantă pentru a intra ca diplomat sau ca membru al corpului consular al României este absolvirea unor studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, în condițiile prevăzute de regulament. Nu există o singură facultate care să pregătească diplomați. Eu, de exemplu, sunt absolvent de facultate de teologie, dar pe lângă facultatea de teologie am urmat mai multe mastere în care m-am specializat în domeniul relațiilor internaționale, în geopolitică, în administrație publică, în mass media și relații publice. Apoi am absolvit institut diplomatic, toate acestea conferindu-mi o platformă intelectuală sau teoretică suficient de puternică pentru a putea să acced în Ministerul de Externe al țării mele. Nu există o soluție 100%, nu există o cale absolut sigură ca să devii diplomat. Sunt binevenite, bineînțeles, formații academice diverse, de la relații internaționale, drept și științe politice, până la economie, limbi străine, istorie, comunicare sau chiar alte domenii. Limbele străine sunt importante, cum spuneam, în prezent pentru dobândirea calității de membru al corpului diplomatic și consular, este necesară cunoașterea cel puțin două limbi străine, dintre care una trebuie să fie engleza sau franceza. Aceste componente sunt verificate în cadrul concursului de admitere în cadrul corpului diplomatic și consular al României. Nu este obligatoriu ca ele să fie demonstrate printr-un certificat lingvistic depus la dosar. În cadrul interviului, fiecare tânăr sau fiecare om care dorește să acceadă în acest corp select poate să facă dovada faptului că cunoaște sau stăpânește o limbă străină sau nu. În ceea ce privește Erasmus sau alte experiențe internaționale, le recomand tinerilor fără ezitare. În sine nu reprezintă o garanție a unei cariere diplomatice și nici nu înlocuiesc condițiile concursului, dar cu siguranță oferă ceva extrem de valoros. Contactul direct cu alte societăți, culturi, cu alte sisteme educaționale. Un program Erasmus sau un modul de studii la o universitate din străinătate cu siguranță te ajută să devii mai independent, mai tolerant și mai capabil să te adaptezi. Iar sfătui pe studenți să citească mai mult, să învețe limbi străine, să urmărească politica internațională, să urmărească evoluție din România și din regiune, să participe la dezbateri și proiecte internaționale și să-și dezvolte în permanență capacitatea de a argumenta, dar și de a asculta. Nu este important doar să argumentăm, ci și să ascultăm. Și foarte important, să nu privească diplomația doar ca o profesie. Diplomația este dincolo de o profesie care îți conferă, bineînțeles, un trai decent, o poziție onorabilă și onorantă în societate. Toate acestea atrag asupra ta și o imensă responsabilitate. Un tânăr care dorește să intre în acest domeniu, în domeniul diplomatic, doar pentru că pare interesat să călătorească sau să lucreze în străinătate, probabil că nu bate la ușa care ar trebui. Trebuie să existe și dorința de a servi interesul public și de a reprezenta România în cazul nostru cu profesionalism.
1: Pentru final, aș mai întreba care este cea mai plăcută amintire din parcursul dumneavoastră diplomatic.
0: Este o întrebare destul de grea. Niciodată nu este un lucru facil, nu este un lucru ușor să vorbești despre tine, despre ceea ce faci tu. Este greu să te gândești în câteva clipe la un singur moment, pentru că fiecare etapă a carierei a avut propriile sale provocări și satisfacții. Dacă ar fi să aleg însă un element definitoriu, nu aș vorbi neapărat despre un eveniment protocolar sau despre o întâlnire cu o mare personalitate. Pentru mine, cele mai importante momente sunt momentele în care am simțit că activitatea mea a avut un rezultat concret pentru oameni. O problemă rezolvată, o familie sprijinită, un proiect dus la bun sfârșit sau o relație de colaborare care a continuat și s-a dezvoltat. Diplomația se construiește în mare măsură din asemenea momente. Unele spectaculoase care apar în presă, dar cele mai multe momente ale activității diplomatice sunt cele discrete și care rămân cunoscute doar strict celor implicați. Dar toate contribuie la ceea ce înseamnă în fond serviciul diplomatic. Privind în urmă, cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în cariera mea diplomatică este că diplomația este înainte de toate despre oameni, despre capacitatea de a construi încredere, de a menține dialogul chiar și atunci când există diferențe și de a găsi punctele care ne apropie. Aș vrea totuși să punctez două, trei momente care pentru mine au fost extraordinar de importante. Cred că în momentul în care am venit la Jula, consul general, cred că momentul în care pentru prima dată a reprezentat România la o manifestare publică și a cântat imnul național al României și o reprezenta în România, vă mărturisesc că a fost ceva foarte emoționant și dacă stau să mă gândesc, mă emoționez din nou. Au fost momente în care pur și simplu cetățenii români aflați în situații absolute limite. Mă refer la perioada pandemiei în care foarte mulți oameni se aflau la granița între viață și moarte. Vedeau consulatul general al României de la Jula, la vremea respectivă lucram acolo, ca pe ultima soluție să ajungă în țară, ca pe ultima soluție ca tatăl, fiul, bunicul sau nepotul să beneficieze de servicii medicale, de o ultimă șansă de a fi sau de a nu fi. Apoi, de asemenea, aș putea să spun că am fost foarte bucuros că în acești ani am cunoscut personalități din societatea civilă românească, de la sportivi, de performanță, și m-am bucurat când am adus, de exemplu, am reușit să aducem în fața publicului românesc sau publicului autohton din Ungaria mari personalități ale vieții culturale, ale vieții sportive, ale vieții politice din România. Aș putea să continui, vă mai aștept și cu alte ocazii, dacă mai aveți și alte întrebări, sunt la dispoziție.
2: Ați ascultat un interviu cu domnul consul general al României la Segedin, cu Florin Trandafir Vasiloni.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.
2: Calendarul zilei.
3: În următoarele câteva minute să dăm citire celor mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 16 septembrie. Începem cu cele românești și cu anul 2000, când în noaptea de 16 septembrie a murit cântărețul folk Valeriu Sterian. Tot în 2000 a murit la Bonn poetul Ioan Alexandru, a fost primul profesor universitar care a predat la Universitatea din București un curs dedicat în exclusivitate lui Mihai Eminescu. În 1996 s-a semnat tratatul de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Ungaria. În 1983 a murit dramaturgul Horia Lovinescu, să amintim doar două opere legate de numele lui, Moartea unui artist sau Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă. În 1957 s-a născut Anga Pargel, interpretă de jazz, oaspete și al românilor din Ungaria. În 1916 are loc bătălia de la Praiți-Sovata, ultima acțiune ofensivă a armatei române pe frontul din Transilvania în campania din anii 1916-17. În anul 1876 s-a născut Constantin Chirițescu, istoric, scriitor, autor al unei importante monografii dedicate participării României la prima mare conflagrație mondială, a contribuit la dezvoltarea învățământului secundar, a reprezentat România la Liga Națiunilor în secția școlară. În 1868 se deschide la Sibiu primul congres național bisericesc al românilor ortodoxi din Transilvania și Ungaria, unde se aprobă statutul organic sancționat de Franz Josef I, la 28 mai 1869, care consfințește principiile fundamentale ale autonomiei Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania și Ungaria. Tot în 1868 are loc cea din tâi alegere de membri ai Societății Academice Române. Sunt propuși și aleși în unanimitate Gheorghe Sion, Mihail Cogălnicianu și Alexandru Papiu Ilarian. În 1852 s-a născut Friedrich Teutsch, episcop istoric sas din Transilvania, preocupat de istoria sașilor sub toate aspectele, social, economic, politic, religios sau cultural. A fost membru de onoare al Academiei Române. În anul 1848, în această zi de 16 septembrie, o delegație a românilor ardeleni a adresat curții vieneze memoriul poporului român din Transilvania, document adoptat de cea de-a treia adunare națională de la Blaj. În 1437 s-a încheiat la Căpâlna Uniunea Frățească, cunoscută sub numele de Unio Trium Nationum, alianță între nobilii maghiari și fruntașii sașilor și secuilor. Prin acest document, românii erau considerați doar tolerați. În 1408 a fost atestat în documentele ținutului roman, aceasta este menționarea documentară a primului ținut din Moldova, în fruntea căruia se afla un pârcălab ce era și comandantul cetății. Ținuturile erau unități teritoriale ce depindeau de o cetate, de un oraș ori de o curte domnească, al căror nume l-au împrumutat în cele mai multe cazuri. Prin unirea ținuturilor au luat naștere Moldova și țara românească. Să ne aducem aminte acum de câteva aniversări și comemorări internaționale și începem cu anul 2002. În capitala cecenă Groznăi a avut loc cel mai grav atentat din ultimii 3 ani, soldat cu moartea a 18 civili. Președintele rus Vladimir Putin a declarat a doua zi că forțele federale ruse vor rămâne în Cecenia pentru totdeauna. La 3 aprilie 2003, 8 persoane civile mureau într-un alt atentat cu exploziv revendicat de separatiștii ceceni. Tot în 2002 are loc premiera la Paris a filmului Colors Forever, realizat de regizorul Franco Zeffirelli, filmul a fost turnat în România. În anul 2000 începe Olimpiada de la Sydney. Peste 10.000 de sportivi din 171 de țări au participat la cea de-a 27-a ediție a Olimpiadei, o ediție care a fost unul din cele mai mediatizate evenimente ale secolului 20, cu peste un miliard de telespectatori. În 1996, dezvăluirile privind aurul naziștilor determină Elveția să renunțe la un tabu internațional, secretul bancar, datând din 1934. În anul 1980 a murit Jean Piaget, epistemolog și psihopedagog, este fondatorul epistemologiei generale. În 1977 a murit Maria Callas, soprană americană de origine greacă. În anul 1966 are loc inaugurarea noii opere metropolitane din New York. În 1956 s-a născut iluzionistul David Copperfield. În 1942 s-a născut actrița Lorraine Bacall. Cu 10 ani mai devreme, în 1932, a murit Ronald Ross, medic și parazitolog. A descoperit că transmiterea maladiei la om se face prin intermediul țânțarului Anopheles, laureat al premiului Nobel pentru medicină în 1903. În 1925 s-a născut B.B. King, solist vocal și instrumentist. În anul 1887 s-a născut Jean Arp, sculptor, pictor și poet avantgardist francez. În 1824 a murit Ludovic al XVIII-lea, rege al Franței între anii 1814 și 24. Începutul domniei lui marchează restaurația Bourbonilor în Franța. Și încheiem cu anul 1736, an în care a murit fizicianul Gabriel Daniel Fahrenheit, unul dintre fondatorii termometriei. A inventat termometrele cu alcool în 1709 și cu mercur în 1714, precum și scara termometrică ce-i poartă numele.
1: Acesta a fost calendarul zilei de 16 septembrie.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri. Dragi ascultători, vă prezentăm știrile.
1: Autoguvernarea de naționalitate română din Segedin, în colaborare cu Consulatul General al României la Segedin, organizează joi, 17 septembrie, o manifestare cultural-științifică organizată sub deviza Ziua Conviețuirii Maghiaro-Române. Evenimentul este dedicat împlinirii a 177 de ani de la semnarea istorică a proiectului de pacificare maghiaro-română. Programul comemorativ va debuta la ora 17 în piața Clauza din Segedin, unde vor avea loc scurte alocuțiuni și o ceremonie de depunere de coroane la placa comemorativă Coșut Bălcescu. Începând cu ora 17:30, manifestarea va continua la sediul Consulatului General al României din Segedin, strada Kelemen Laszlo, numărul 5. Partea științifică și evocatoare se va deschide cu discursul consulului general Florin Trandafir Vasiloni, urmată de prezentarea preasfințitului părinte episcop Siluan, care va susține prelegerea Sfânta Anastasia Shaguna. După aceea, prof-universitar dr. Ioan Horga va prezenta lucrarea Bălcescu Iancu Coșut și pacificarea de la Segedin din 1849, iar apoi prof-universitar dr. Gheorghe Petrușan va aborda tema despre politica națională a Ungariei. Sesiunea de prezentări va fi urmată de dezbateri și comentarii pe marginea temelor expuse, evenimentul încheiindu-se cu un cuvânt de încheiere adresat de domnul consul general și o recepție oferită participanților. Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Segedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Seged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cusute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hotiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial kutatukisokaya.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la eduk.hu, în următoarele zile, vremea va fi schimbătoare în Ungaria, cu perioade însorite, dar și cu înnorări și precipitații pe alocuri. Temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, iar în zona de sud-est, vremea se va menține mai caldă decât în vestul și nord-vestul țării. În zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, mâine vom avea parte de mult soare, mai ales în prima parte a zilei. În restul țării, norii se vor înmulți, iar în unele regiuni sunt posibile ploi slabe, averse și izolat furtuni. La Segedin, temperatura maximă va ajunge la 28 de grade Celsius, iar în timpul nopții, minima va coborâ până la aproximativ 13 grade. Vineri, soarele va apărea în continuare printre nori, însă pe alocuri sunt posibile ploi și averse, iar izolat poate fi și furtună. Vântul se poate intensifica în special în apropierea ploilor și a furtunilor. Dimineața în unele zone poate fi ceață sau atmosferă umedă. La Segedin, temperatura maximă va fi de 25 de grade, iar pe timpul nopții se vor înregistra aproximativ 15 grade Celsius. Sâmbătă, 19 septembrie, vremea va fi schimbătoare, cu alternanțe între perioade cu soare și înnorări. Pe alocuri poate ploua slab sau pot apărea averse. În timpul nopții, temperaturile vor coborî până la aproximativ 14 grade, în timp ce după amiaza aerul se va încălzi până la 26 de grade Celsius. Dimineața, mai multe zone, poate fi ceață sau atmosferă cețoasă, iar vântul va fi în general moderat. În concluzie, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, următoarele zile vor aduce o vreme schimbătoare, cu perioade însorite, alternate, cu înnorări și precipitații locale. Temperaturile se vor menține plăcute, cu maxime între 25 și 28 de grade, iar nopțile vor fi relativ blânde, cu minime de 13-15 grade Celsius.

Dragi ascultători, în următoarele minute veți asculta un reportaj realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu elevii Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, iar în reportajul de astăzi elevii vor vorbi despre ce înseamnă pentru ei cuvântul școală.

un nou an școlar a început, iar odată cu el revenim și noi cu rubricile pe care le cunoașteți deja, dar și cu noi subiecte, noi voci și sperăm cât mai multe momente frumoase petrecute împreună. Și în acest an școlar vom continua rubrica Cuvântul Săptămânii, în care alegem câte un cuvânt simplu, dar important, în jurul căruia adunăm gânduri, impresii și povești din viața noastră de zi cu zi. Iar pentru că suntem la început de an, primul cuvânt pe care l-am ales nu putea fi altul decât școala. Pentru fiecare dintre noi, școala poate însemna altceva. Pentru unii este locul în care ne reîntâlnim cu prietenii după vacanță, pentru alții înseamnă profesori, ore, teme și emoția unui nou început. Dar sunt și elevi pentru care luna septembrie a adus o schimbare mai mare. Au devenit liceeni. Ne-am gândit așadar să aflăm cum arată școala prin ochii celor care au pășit de curând într-o nouă etapă a vieții lor. Am stat de vorbă cu elevi din clasele a 9A și a 9B și i-am întrebat cum se simt acum în postura de liceeni, cum au fost primele zile de școală, dacă s-au obișnuit cu noua clasă și dacă au reușit deja să se împrietenească cu noi colegi. Am vrut să aflăm și de unde vin, cu ce gânduri au început liceul, ce le place până acum și cum îi se pare această

0: din Micherec. Îți place la liceu românesc?
1: Da, da.
0: Cum te numești?
2: Jofia.
0: Jofie. Prima dată la liceu românesc, da? Cum te simți?
2: Foarte bine.
0: Foarte bine. Cum ți se par colegii?
2: Ok.
0: Cum te numești?
3: Horia Stăvaru.
0: Cum te simți ca licean?
3: Foarte bine.
0: V-ați împrietenit?
3: Da, cu toată lumea.
0: De unde sunt colegii tăi?
3: Din Giula, din Mecherechi, din România.
0: Clara, tu ai terminat aici la noi la școala generală, da? Cum te simți ca liceană?
2: Mă simt foarte bine.
0: Primele săptămâni cum au trecut?
2: Primele săptămâni au trecut foarte rapid, pentru că atunci când ești cu persoanele cu care te simți bine, timpul zboară.
0: Cum te numești?
4: Uta și Blanca.
0: Cum te simți, Blanca, la...
4: Foarte bine.
0: De unde vii?
4: Din România.
0: Exact, mai exact de unde?
4: Asta la și la Stevani.
0: Bun. E diferență față de școala din România?
4: Da, e un pic, da.
0: Un exemplu.
4: E mai bună, că nu este la fel învățăturile. Nu așa învățăm în România. E mai diferent.
0: E diferit, da, față de România.
4: Și lecțiile.
0: Și lecțiile, bun. Colegii îți plac?
4: Da.
0: Bine, mă bucur. Mult succes!
4: Mulțumim!
0: Bun, voi sunteți clasa?
5: Clasa 9B.
0: Cum te numești?
5: Bala Ștefania Iasmina.
0: Ștefi, cum te simți la liceu?
5: Foarte bine.
0: Cine este dirigintele vostru?
5: Molnar Nodemilio.
0: Bun. Cât sunteți în clasă?
5: 20.
0: 20. Colegi noi aveți?
5: Da.
0: Mulți?
5: Da.
0: Hai să vedem o altă colegă. Cum te numești?
6: Mă numesc Balas Nicoleta Mălina.
0: Sora Ștefaniei, da?
6: Da.
0: Cum te simți în clasa nouă?
6: Mă simt bine.
0: Cum e? Diferit față de școala generală?
6: Da, foarte diferit.
0: Cam ce? Dăm un exemplu.
6: Profesorii.
0: Da?
6: Da.
0: În ce sens diferit?
6: Păi în sensul cum predau și alți profesori.
0: Bine, Niki, mulțumesc. Voi băieți aici în spate, în ultima bancă, cum vă simțiți ca liceeni?
7: Bine.
0: Bine?
7: Mă simt foarte bine.
0: Colegii? Sunt mulți colegi noi, da?
7: Da, da, sunt foarte buni.
0: V-ați împrietenit?
7: Da.
0: Programe comune în afară de ore aveți? Vă pregătiți pentru ceva acum?
7: Da, ne pregătim pentru balul bobocilor.
0: E surpriză sau ne puteți spune ce pregătiți?
8: E o surpriză.
0: Bine, vă mulțumesc! Voi sunteți în clasa?
9: Nu.
0: Cum vă simțiți la școală, la liceu?
10: Bine.
9: Da.
0: Bine. E diferit față de școala generală?
9: Da.
0: Ce?
9: Suntem mai mulți.
0: De unde sunteți? De aici, din Jula?
9: Din Micirechi.
0: Și locuiți la cămin?
9: Da.
0: Cum e la cămin?
9: Mie îmi place, pentru că suntem împreună cu prietenii mei și... Da.
0: Elias, locuiești la cămin?
10: Nu.
0: Unde locuiești? Faci naveta?
10: Acasă.
0: Acasă. Faci naveta în fiecare zi?
10: Da.
0: Colegii, te înțelegi bine?
10: Da.
0: Vă pregătiți pentru balul bobocilor, am auzit.
9: Da.
0: Vă mulțumesc.
9: La revedere.

0: Stimați ascultători, pentru finalul emisiunii de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Adam Bauer.
1: Clubul Suporterilor.
2: La începutul lunii septembrie, Gheorghe Hagi, selecționerul Naționalei de Fotbal a României, a anunțat lotul preliminar, pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Vom vorbi astăzi și despre fotbal. Însă, în prima parte a emisiunii, dedicate actualităților din sport, vă propun, dragi ascultători, un popas în lumea handbalului. A început noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, competiție în care participă două echipe românești. Gloria Bistrița este în grupa B, iar CSM București în grupa A. Din amândouă grupe, primele două clasate după disputarea celor 14 etape se vor califica direct în sferturile de finală. Ocupantele pozițiilor 3, 4, 5 și 6 vor merge într-un play-off pentru sferturi. Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița joacă handbaliste importante din Ungaria, Cuțora Cenghe și Faluveghi Dorotio la CSM București, iar Ionuri Kingo, portarul Naționalei Ungariei, la Gloria Bistrița. Dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. Campionatul de handbal feminin din țara noastră este considerat a fi, deja de mai mulți ani, cea mai tare competiție din lume. Sunt însă în creștere și alte campionate, care devin din ce în ce mai tari și astfel atrăgătoare și pentru cele mai bune jucătoare ale lumii. Un astfel de campionat este cel al României, unde joacă multe jucătoare maghiare. Presa din Ungaria, în special publicația Mandiner, la sfârșitul sezonului trecut, a dedicat un articol amplu acestui fenomen și a invitat-o la o convorbire pe vicepreședinta Federației Maghiare de Handbal, Palinger Cotolin. În această scriere își spun părerea însă și handbalistele, care au ales să se transfere în Liga Florilor. De pildă, jucătoarea Naționalei Ungariei, Pop Nicoletto, care joacă de ani de zile în campionatul românesc de handbal, și Ionuri Kingo, care a părăsit Ferencvaros Budapesta pentru a juca în România. Acest trend nu este cu totul nou, întrucât în România joacă deja mai multe jucătoare. Tomorapal, CSM Slatina, Corșoș Dorina, Rapid București, Töfner Alexandra, Rapid București, Cacior Greta, Slatina și Pop Nicoletto, CS Baia Mare. Dar acum, din vara anului 2026, se vor transfera în România și alte handbaliste importante, a scris publicația amintită în luna aprilie 2026. Cităm. Este surprinzător că tot mai multe jucătoare vor juca la echipe românești, inclusiv cele care fac parte și din lotul echipei naționale. Faluveghi Dorotio, care se recuperează încet după accidentarea gravă, a devenit extremă la CSM București în februarie. Nu a avut echipă pentru că Bietigheim a dat faliment, în timp ce Cuțora Cenghe se va muta de la echipa germană din Thüringen în capitala României din vară. Ionuri Kingo de la Ferencvaros, care este și portarul echipei naționale a Ungariei, va juca și ea în România, la fel ca și două jucătoare de la Vaz. Începe articolul publicat de Mandiner, care a întrebat-o și pe vicepreședintele Federației Maghiare de Handbal, Palinger, Cotolin, de ce poate fi atractivă Liga Românească? A devenit atât de puternică din punct de vedere profesional sau posibilitățile financiare ale echipelor românești sunt mai mari? Este o întrebare bună, dar probabil că aspectele financiare joacă cel mai mare rol în aceste transferuri, a răspuns fostul mare portar. Eu mă bucur când un jucător al Naționalei Maghiare iese puțin din zona sa de confort. Fiecare are dreptul să decidă dacă acest lucru îl va avansa profesional, pentru că, evident, acesta ar fi cel mai important lucru. Am încrederea că, când ia o astfel de decizie, fiecare ia în considerare și cariera sa la prima reprezentativă. Nu aș spune că Liga Florilor este o ligă slabă, pentru că este extrem de echilibrată, spune Palinger, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice și Mondiale. Nu doar handbalistele maghiare, ci și jucătoarele echipelor naționale norvegiene și daneze se mută acolo, așa că sper că Liga Românească va fi suficient de puternică pentru ca noi să putem beneficia din tendința aceasta. Portarul echipei Ferencvaros, Januri Kinga, a părăsit Budapesta după 6 ani. Am fost căutată și de alte echipe, a spus jucătoarea când a fost întrebată de ce a ales România. Cel mai important lucru a fost să joc într-o ligă bună și puternică, de aceea am decis până la urmă. Januric nu se teme de ceea ce s-a întâmplat cu coechipiera sa de la Naționala Ungariei, Pop Nicoletto, care a jucat la Gloria Buzău, echipă care a dat faliment anul trecut. Nu m-am gândit prea mult la asta. Am vorbit mult cu Pop Nichi pentru că joacă în străinătate de ani de zile. Are deja multă experiență în România, dar l-am întrebat și pe Cacior Greti. Am auzit multe lucruri bune de la ele despre Liga Românească. Pop Nicoletto, specialista Naționalei Ungariei în defensivă, a devenit jucătoarea echipei Gloria Buzău în anul 2023. A rămas în România și după falimentul clubului, jucând acum la CS Baia Mare. Cred că oriunde se poate întâmpla ca un club să intre în faliment, a declarat Pop Nicoletto pentru Mandiner. Am văzut exemple în acest sens în Germania, Norvegia și chiar în Ungaria, așa că, din păcate, este posibil peste tot. Jucătoarea consideră că echilibrul campionatului românesc este atractiv pentru handbaliste. Există meciuri deschise, iar în funcție de forma zilei, oricare echipă poate să câștige, spune Pop Nicoletto. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița joacă handbaliste importante din Ungaria. Cuțoro Cenghe și Faluveghi Dorotio la CSM București, iar Ionuri Kingo, portarul Naționalei Ungariei la Gloria Bistrița, dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. Campionatul de handbal feminin din Ungaria este considerat a fi, deja de mai mulți ani, cea mai tare competiție din lume. Sunt însă în creștere și alte campionate, care devin din ce în ce mai tari și astfel atrăgătoare și pentru cele mai bune jucătoare ale lumii. Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta văd și un pericol în acest trend, un pericol pentru Naționala de handbal feminin a României.
3: Palinger Cotolin, fosta portăriță de la Győr, care acum este la Federația Maghiară de Handbal, vicepreședintă, spune că Liga Florilor, campionatul din România, este un campionat echilibrat. Care este părerea voastră despre acest fenomen? Că și dintr-un campionat puternic, campionatul Ungariei, care a fost considerat poate cel mai tare din lume, acum jucătoarele se duc în campionatul României.
4: Probabil că investitorii din handbal au identificat această posibilitate că în handbal din mult mai puțini bani poți să ajungi în topul continental decât, să zicem, în fotbal, și cred că investițiile sunt mult mai populare în handbal decât în fotbal, și cred că asta a dus la acest fenomen. Eu cred că la ora actuală Liga Florilor se poate asemăna cumva cum este la bărbați Bundesliga. Sunt multe meciuri spectaculoase, este Corona Brașov, este o echipă bună, Bistrița, CSM normal, și sunt Râmnicu Vâlcea, sunt multe echipe la nivel asemănător.
5: Exact, dacă, și să nu uităm de Baia Mare încă. E foarte interesant că acum 10 ani, dacă vă aduceți aminte, dacă vorbeam despre handbalul feminin din România, vorbeam numai despre CSM București. Pe plan național nu prea au existat adversari foarte, foarte puternici. Înainte de CSM era Râmnicu Vâlcea, care o perioadă a dispărut. Dar acum, așa cum spuneai și tu, este mult mai echilibrat tot campionatul, pentru că de atunci auzim despre Rapid, auzim despre Bistrița și auzim nu numai că pun probleme CSM-ului, ci aceste echipe care acum câțiva ani buni nu prea au contat nici măcar în campionat, reușesc să se impună și pe plan continental. Este foarte grăitor că în Europa acum ne putem mândri cu două echipe românești. Înainte CSM-ul se juca și probabil că acest lucru contează ce fel de campionat ai. Acum, într-adevăr, sunt partide și nu puține partide, deci nu vorbim despre o situație ca și în Ungaria, unde există practic două echipe puternice, și atunci când te orientezi spre un derby în Ungaria, te uiți la Győr Ferencváros. În România este cu totul și cu totul altfel. Și foarte interesant a fost pentru mine acum când, nu știu, a fost campionatul în decembrie, campionatul european sau mondial la handbal feminin, nu mai știu, că comentatorii aminteau de jucătoare care joacă în selecționate alese, în selecționate bune, ca fiind jucătoarele de la Bistrița, de la Brașov. Deci campionatul românesc, dincolo de fetele din Ungaria, a atras și înainte fete care s-au remarcat în naționale puternice, Norvegia, Danemarca, și asta probabil că reprezintă o atracție pentru ele și arată probabil puterea campionatului, care într-adevăr este un fel de Bundesliga, pentru că aceste echipe, dacă joacă între ele, merită să fii atent la ele. Adică campionatul României este puternic. Marea întrebare este dacă este puternic pentru naționala României sau reprezintă o atracție pentru handbalul european, pentru că normal că jucătoarele din Danemarca sau din Norvegia vor juca pentru naționalele lor. Asta întotdeauna este o problemă sau o mare întrebare, dacă este bine ca în echipele de top din România să fie atâtea handbaliste din străinătate. Unii zic că prin asta, de fapt, naționala țării respective, a României în cazul nostru, nu are nicio șansă. Alții susțin că prezența lor acolo înseamnă un standard și trage după ele, după performanța lor și performanța jucătoarelor din România. Nu știu, eu cred că e foarte greu să facem dreptate între aceste două teorii, dar e un lucru ciudat și mă bucur de acest lucru.
3: O să beneficieze naționala Ungariei din acest fenomen?
5: Naționala Ungariei sigur că beneficiază. Dacă componentele ei joacă în campionat puternic, au prezențe pe teren, fac parte din topul handbalului european, sunt antrenate în Liga Campionilor, în Europa League, constant sunt prezente, normal că pentru naționala Ungariei sigur că este un lucru pozitiv. Problema este cu naționala României, asta am dezbătut-o, dar eu cred că important este pentru jucătoarele din Ungaria și din oricare țară să joace la un nivel profesional înalt și cred că acest lucru se întâmplă în cazul echipelor din România.

0: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit despre handbal feminin. A început noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, competiție în care participă două echipe românești. Gloria Bistrița este în grupa B, iar CSM București în grupa A. Din amândouă grupe, primele două clasate, după disputarea celor 14 etape, se vor califica direct în sferturile de finală. Ocupantele pozițiilor 3, 4, 5 și 6 vor merge într-un play-off pentru sferturi. Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița, joacă handbaliste importante din Ungaria, Cuțro Cenghe și Faluveghi Dorotio la București, iar Ionuri Kingo, portarul naționalei Ungariei, la Bistrița. La sfârșitul săptămânii trecute, Gloria Bistrița a pierdut fără drept de apel în deplasarea de la Metz, campioana Europei, scor 40-26. Această înfrângere drastică vine după un start ideal de sezon. Bistrița a triumfat în Supercupa României, a debutat cu victorie în Liga Campionilor și are victorii pe linie în campionatul intern. A clăcat însă în etapa a doua a Ligii Campionilor, unde urmează dueluri de foc cu celelalte două forțe din grupă. Pe 20 septembrie, la Bistrița, va veni Odense. Pe 3 octombrie, trupa lui Viver se va deplasa la Győr, campioana Ungariei. Cealaltă echipă românească, CSM București, a câștigat clar și al doilea meci din grupele Ligii Campionilor. Scor 36-26, pe teren propriu, contra celor de la Buducnost. Vicecampioana României are punctaj maxim la startul în cea mai importantă competiție intercluburi de pe continent. Pentru CSM urmează un duel în Germania cu Borussia Dortmund pe data de 19 septembrie de la ora 17, ora României. Trecem acum la fotbal. La începutul lunii, Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de fotbal a României, a anunțat lotul preliminar pe care se va baza la prima acțiune oficială pe banca primei reprezentative. La sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, România va juca 4 meciuri în cadrul Ligii Națiunilor. Echipa se află într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.
1: N-a avut noroc România la tragerea la sort.
2: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
0: Între 24 septembrie și 6 octombrie, România va juca 4 meciuri, cu Suedia pe data de 25 septembrie, cu Bosnia pe 28 septembrie, pe 2 octombrie cu Polonia și apoi pe 5 octombrie cu Suedia. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Obiectivul numărul 1 e acela de a câștiga grupa. Nu există alt obiectiv, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României. Asemenea României și Ungaria este în divizia B, într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord.
1: Scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
2: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu. Nu știu, Rossi rămâne, bine, știu că așa au înscris contractul, dar după ce s-a modificat sau s-a schimbat multă situația aici în Ungaria, nu știu ce va fi cu fotbalul. Acum nu vreau
3: Da.
2: să vorbesc despre politică sau nu de asta, dar nu știu ce va aduce viitorul acum în fotbalul maghiar. Sper că o să fie meciuri bune, dar eu azi zic acum că o să fie foarte greu și nu cred că o să se califice sau să meargă înapoi în grupa.
0: Selecționerul naționalei Ungariei, Marco Rossi, a anunțat lotul Ungariei pentru meciurile din Liga Națiunilor marți-15 septembrie. Ungaria va juca pe 25 septembrie la Budapesta cu Ucraina, iar pe 28 septembrie în deplasare cu Irlanda de Nord. Pe 2 octombrie urmează apoi meciul cu Georgia la Budapesta și pe 5 octombrie partida în deplasare cu Ucraina. În campionatul de fotbal al Ungariei, fotbaliștii tineri primesc în prezent un volum record de minute pe teren. Conform datelor oficiale ale Centrului Internaționalei de Studii Sportive, prima ligă maghiară ocupă locul 2 în Europa la procentajul de minute acordate jucătorilor de până în 21 de ani, fiind depășită doar de Danemarca. Despre acest fenomen, caracteristic pentru începutul sezonului 2026-27, am stat de vorbă cu Petru Sălăjan și Tiberiu Boca.
4: Antrenorii introduc acum jucătorii juniori, chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani, rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zalaegerszeg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zalaegerszeg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
2: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria. Dar, cum am urmărit, meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu că sunt și antrenori noi care au țeluri și scopuri, cred că numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
1: Acum parcă antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
2: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede, dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace, nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să se oglindească acest lucru că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
1: Și așa se vede că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitaliș de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német hunor, deci în perspectivă și pentru Naționala Ungariei este o tendință bună.
2: Sigur, sigur, că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitaliș, dar bine, Vitaliș a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena. Și acest lucru se vede clar, că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
3: Și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zalaegerszeg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
0: În campionatul de fotbal al Ungariei, fotbaliștii tineri primesc în prezent un volum record de minute pe teren. Conform datelor oficiale ale Centrului Internațional de Studii Sportive, prima ligă maghiară ocupă locul 2 în Europa la procentajul de minute acordate jucătorilor de până în 21 de ani, fiind depășită doar de Danemarca. Despre acest fenomen, caracteristic pentru începutul sezonului 2026-27, am stat de vorbă cu Petru Sălăjan și Tiberiu Boca. Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor.
5: L-ați ascultat pe Adam Bauer, rubrica Clubul Suporterilor. Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Nagy Gábor, șef de producție Ghi Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!